Nattens konsert här i Notturno i P2 spelar Ungerska radions symfoniorkester som leds av Deljana Lazarova. De inledde med Sibelius Finlandia. Och nu hör vi Antonín Dvořáks violinkonsert i A-moll som solist spelar Lilia Počitári.

Här hörde vi Antonin Dvořáks violinkonsert i A-moll. Som solist spelade Lilia Pocitari, en ung violinist som är född i Moldavien. Och innan orkestern spelar vidare så får vi höra ett extra nummer med solisten Lilia Pocitari.

Vi hörde spelmannen ur Georges Enescus intryck från barndomen. Och spelmannen i det här fallet var förstås en spelkvinna, violinisten Lilia Pocitari. Nu återstår Tchaikovskis fjärde symfoni med ungerska radions symfoniorkester under ledning av Deliana Lazarova.

Vi har hört nattens konsert här i Notturno med Ungerska radions symfoniorkester som har spelat under ledning av den bulgariska dirigenten Deljana Lazarova. Och som avslutning spelade de Peter Tchaikovskis fjärde symfoni. Men vi här i Notturno lyssnar vidare.

Är det här en romans av Sergej Rachmaninov? Sjung inte för mig, vackra flicka. Med sopranen Polina Pastirchak samt Barnabas Kelemen och Zoltan Kocic. I nattens konsert hörde vi Dvořáks violinkonsert. Här kommer musik för två pianon.

Pianoduon James Anacnason och Leslie Kinton spelade en slavisk dans av Antonin Dvořák. Vi hörde ju ett litet stycke av George Enescu här tidigare när Lilja Pocitari spelade ett stycke som extra nummer i nattens konsert. Nu får vi höra mer musik skriven av Enescu.

Här hörde vi George Enescus ofullbordade violinsonat med Clara Czernat violin och Terry Huje piano. Och innan klockan slår 4 så hinner vi lyssna till några ungerska folksånger av Béla Bartók.

Sopranen Paulina Pastirczak och pianisten Zoltán Kocsics framförde några ungerska folksånger av Béla Bartók. Vi har i Notturno fortsätter om en liten stund efter att klockan har slagit 4. Och då är det pianisten Anja German som spelar Mozarts pianosonat i F-dur.

Pianisten Anja German spelade här pianosonat i F-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Du lyssnar på Nocturno i P2, Sveriges Radio. Och nu är det Elias-kvartetten som spelar Josef Haydns stråkkvartett i G-dur.

Elias kvartetten spelade här Josef Haydns stråkvartett i G-dyr. Härnäst musik från 1600-talet när tenoren Anders J. Dahlin framför några sånger av Henry Purcell och John Playford. Och det gör han tillsammans med ensemblen Les Ambassadeurs.

Här hörde vi några sånger från 1600-talet av Henry Purcell och John Playford. Tenoren Anders J. Dahlin framförde sångerna tillsammans med ensemblen Les Ambassadeurs. Och nu blir det mer sångkonst, den här gången av bröderna George och Ira Gershwin.

tre sånger av George och Ira Kershwin. Här sist Someone to Watch Over Me. Vi hörde sopranen Annika Skoglund, Bengt-Åke Lundin vid pianot samt Staffan Sjöholm kontrabas. Men nu går färden vidare till Attika i södra Grekland.

Antiochus Evangelatos hade komponerat det här musikstycket som tog oss till Attika i södra Grekland. Andreas Pilarinos dirigerade grekiska radions symfoniorkester. Och på det följer en polonäs av Niccolò Paganini.

Viktor Pikaitsen violin och Evgenia Seidel piano spelade här en polonäs med variationer av Niccolo Paganini. Du lyssnar på Notturno här i P2. Nästa tonsättare är fransmannen Camille Saint-Saëns. Här kommer hans konsertstycke för harpa och orkester.

Camille Saint-Saëns konsertstycke med harpisten Susanna Klintjarova. Dessutom hörde vi Sofias filharmoniker som leddes av Dimitar Manolov. Musik av Zoltán Kodály härnäst. Vi hör hans adagio för klarinett och piano.

klarinettisten Kalman Berkes tillsammans med Zoltán Kocsics vid pianot spelade här ett adagio av Zoltán Kodály. Lattens sista musikstycke här i Notturno är skrivet av Edward Elgar. Vi lyssnar till hans serenad för stråkar.

Cleo Kult ledde Royal Academy Soloists i Edvard Elgars serenad sist här i Notturna. Mer klassisk musik hittar du genom att välja P2 i appen Sveriges Radio. Jag som har presenterat musiken i natt heter Mari Tuulikari. God morgon.

0: Kuuntelat Saamen radio ja täällä hoddasat.
1: Kärra muita muussa mehkeli halta kemiä vuoste puhtaa korjukonsumtiona kero ja saaga tuollis uve monilsonnis.
2: Rovdjuren kommer ju att ta död.
1: Mehkeli ja kodde min borsutollu tappe.
2: På våra renskötsel det vi har här egentligen.
1: Saamen tikki borsutollu asje ovtasvasti teltje ja kuopsunasti pelluta jodiheltje. Marita Stinnerbom härida oine lääkänjulkutusai mehkeli ja halta kemies. Mä le porpo heivehupun.
3: Nej, men det här är väl egentligen ganska känt i hela renskötselområdet.
1: Det är alldeles oftast alldeles på 20-årskopplås. Man kan vara här i Mäkjälje-bukte. Jag missväljer i Lakanjulkotusa Mäkjälje-Haltakemes. Man är både på Hejbehoven på 20-årskopplås.
3: En renskötselanpassad rovdjursförvaltning.
1: Ove Manuelsson tajja, att det är kärle i Olobarekan suhtjäl i sin pohjö. Är det är det sista många pepmankopplås talväkje. Vilket är tjocktåsle? Det är sikki tifras ja bukta odavattisvuodait. Ja semme sun touta, att ei se valtti ei tuorvai kultal.
2: Det som skulle kunna förbättra lite grann situationen.
1: Tämä puri tifsi tilje leijus ei se valtti kultal ifsi mittite.
2: Länsstyrelsen, alla de här grejerna. När vi råkar ut för skada de här grejerna.
1: Marita Stinnerbom gällik i tarpasjuv och stora hoftasparko ei se valtti kaska. Kaunan tihti optimala tjotusi kaskal på asje och så lättjait.
3: Ja, först och främst vill jag...
1: Åstadkin halida noin i lakanjulkotusa vi båta propositionas. Nu att det joga tappahuva ja att det sikarstuvu ju att det mis ikalkale alibu kun logi procenta toleransa med kärlite. Mi tarpa i med kärlite halta kemiä mille hivuvun pusjutullui ja kärlite kovtas oasitas. Mi tarpa i leenastifrai ruoha piras kahten toimaha ja ruoha stahta oftas parike ruoha samitikkin otjon tihti takka lakanjulkotusa
3: sattai. Inget för att vi ska få de här regelverken.
1: En mäkjäli har skipirra satta kultali utblicksapp med manjumotuasis, rovdjuren, renarna och politiken. Månlän Katjänga Gren, Sami Radios.
4: Johan Lundgren, den nobbi sociala demokrater liston Arvidsjaurin, som menar att det här med sami är sig giltan le enangeva hemi. Så le saga dolli vodegeron Arvidsjaurin, jag menar att det här med serva sagaställa mitt om att koska enangeva hemi. Ida dihte kun johki meidän ratuskalkalle per budgetollui puolelle. Mukalka oli tässä, että ei kompromisse ehkä on.
5: Mitt hjärta är ju renskötseln, så är det, och mitt fokus är det också där. Däremot ser jag ett jättestort behov av deltagande, att hela tiden vara med, finnas med i diskussionerna. Inte för att alla beslut ska fattas utifrån rennäringens bästa och fokus hela tiden, men att vi hela tiden hittar kompromisser.
4: Johan Lundgren, det gohka bargan politikalla tja harvitsjaudin, ja aina nuppastuvaimmi, ma mankasi se, nama kieltä vaasihi. Siis on ollut uudessa hassi ja perunna maana, mä sanoin.
5: Arvidsjaur är som många andra inlandskommuner en jätteutmaning med demografin, vilket innebär att vi har ju mycket äldre medborgare och de är friskare och lever längre. Vi har allt för lite barn som föds, så en viktig fråga för oss är att hela tiden vara up to date.
4: Ruoha suotjalu, som man måste jäkki viittiin tämän toimimaitis Arvidsjaurin. Te pohti hän parkosaji, mu valdo jäänä heinän toimi. Ja tälle joka mih lyngreena nasihki puorin ja pahan. Se meinaa, että begafa mu idoima ohtas budgetoulun. Ta valda ilaulu etnami. Mu ruoha suotjalu sain levattis ohtas parka meina lyngreen. Se tahtsa, että saakastalla mä laavi lehki. Mu lohpa lohpan sin takin huko hallidi. Talko on jäljellä namasas regimenta hallita pahtin sillu. Ja tämä menee Johan vastaalasti, nu kuhkaako veilas, budget ollut tihte.
5: Det vi har sagt i Arvidsjaurskommunen och det jag står fullt bakom, det är att vindkraft inte är förenligt med renskötsel. En av våra viktigaste arbetsplatser är ju regementet K4, Försvarsmakten är stort. Försvarsmakten behöver hela tiden mer mark. Där har vi en svår balansgång att möta. Och det är väl en knäckfråga vi har framöver, där K4 har ritat ut ett område som är gigantiskt stort, som man blir det verklighet fullt ut med ett skjutfält där renskötseln inte är välkommen, så är ju en av Arvidsjaur samebyar, ja, jag ser inte hur det ska gå att bedriva renskötseln.
4: Anna-Mare Päivjöle ger Hallan Johan Lundgren. Jag må namna listen Anna Vasara, Sami Radio.
6: Sami Nationalteater Bäivarsas La Odda Teaterhauda. Rauna Karita Eira Levaldan Bachelasas teatera Jodi Hemi. Son muistella NRKi ahte teatrisledal Geltolas Aigi. som lockar mig att det såsla borde jag och gärna bara gatt oftast. Eira mojtala att det dan jag bara gå lägger jag oss. Jag som illa där gullat odda mojtala sig, jag odda genajt samis bortvars jagin. Bäivars la aina teater asa hos Davirikain, mikäva ha samigella laudegellan på era sådan boktimin. Sara Notti, Samradios. Kohta gauhtjibello dagas ruotariikka päivis halliri rahpat en ruufkiht saamigovloin tietiha SVT. LKB planer roggat eronamas metallait, makeava huvujit, elbiljait ja bjäggafa mu aasahusait raakadeamis. Muhtu ruufke planat koske hit gabna djäru puadjudalu. Djäru sagadolli Lars Markus Kohmonen varuha ahte ruuhkidoima sahta vahagahtiht puadjudolu. Jos talhka tahriudade mi tahpa huvva min goluin teda hilppistavas oudenäppi. Lohkason SVT programmas svenska smärtpunkter renar i vägen. Sara Notti, Samradios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
7: Skarp kritik riktas mot dagens rovdjursförvaltning. Det kommer från ordförande för Korjukonsumtionssameby, Ove Emanuelsson.
2: Rovdjuren kommer ju att ta död på våra renskötsel det vi har här egentligen.
7: Marita Stinnebom, ansvarig för rennäringsfrågor i Sametinget och partiledare för Govson SD, vill se ett regelverk för rovdjursförvaltningen som är bättre anpassat.
3: Nej, men det här är väl egentligen ganska känt i hela renskötselområdet vad rovdjuren orsakar, och vi saknar ett regelverk för att vi kan få en renskötselanpassad rovdjursförvaltning.
7: Ove Emanuelsson säger att samebyn redan gör mycket för att skydda renarna. Bland annat har de flera utfodringsplatser under vintern. Trots den lösningen blir det både kostsamt och skapar nya problem. Och mitt i det upplever han att myndigheterna inte lyssnar tillräckligt.
2: Det som skulle kunna förbättra lite grann situationen, det är ju det att vi skulle bli lite hörda egentligen utav till exempel länsstyrelsen, alla de här grejerna, när vi råkar ut för skador och de här grejerna.
7: Enligt Marita Sinnebom behövs ett större samarbete mellan myndigheter för att hitta lösningar optimalt mellan alla parter.
3: Ja, först och främst vill jag ju se att man skapar ett regelverk utifrån propositionen, att man ser till att det blir verkstad i att man inte ska behöva ha en mer tolerans av rovdjur på max 10%. Vi behöver en renskötselanpassad rovdjursförvaltning, och där är ju samebyarna en nyckeldel i det. Vi behöver länsstyrelsen, Naturvårdsverket och staten som tillsammans går hand i hand med Sametinget för att vi ska få de här regelverken.
7: Du kan lyssna mer om rovdjursfrågan i det senaste avsnittet av Utblick Sápmi, Rovdjuren, renarna och politiken. Reporter här var jag, Katja Ingagren, för Sameradion.
8: Andra namnet på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige i Arvidsjaur är Johan Lundgren, som anser att den viktigaste samiska frågan i kommunen är markanvändningen.
5: Mitt hjärta är ju renskötseln, så är det, och mitt fokus är det också där. Däremot ser jag ett jättestort behov av deltagande, att hela tiden vara med, finnas med i diskussionerna. Inte för att alla beslut ska fattas utifrån rennäringens bästa och fokus hela tiden, men att vi hela tiden hittar kompromisser.
8: Johan Lundgren har länge varit politiskt aktiv i Arvidsjaur och också sett förändringen många inlandskommuner går igenom, där kompetensförsörjningen är viktig.
5: Arvidsjaur är som många andra inlandskommuner en jätteutmaning med demografin, vilket innebär att vi har ju mycket äldre medborgare och de är friskare och lever längre. Vi har allt för lite barn som föds, så en viktig fråga för oss är att hela tiden vara up to date.
8: I Arvidsjaur har de senaste åren försvaret utökat sin verksamhet. Fler arbetsplatser på orten, men också mer mark som tas i anspråk för verksamheten. Något som Lundgren ser som både gott och ont.
5: Det vi har sagt i Arvidsjaurs kommun och det jag står fullt bakom, det är att vindkraft inte är förenligt med renskötsel. En av våra viktigaste arbetsplatser är ju regementet K4, Försvarsmakten är stort. Försvarsmakten behöver hela tiden mer mark. Där har vi en svår balansgång att möta. Och det är väl en knäckfråga vi har framöver, där K4 har ritat ut ett område som är gigantiskt stort som man Blir det verklighet fullt ut med ett skjutfält där renskötseln inte är välkommen, så är ju en av Arjes och samebyar, ja, jag ser inte hur det ska gå bedriva renskötseln.
8: Och jag heter Anne-Marit Päivi för Sameradion.
6: Den samiska nationalteatern Beivars har fått en ny teaterchef. Rauna Karita Eira tar över ledningen för teatern. Till NRK säger hon att det är en spännande tid för Beivars och hon ser fram emot att arbeta tillsammans med teaterns medarbetare. Hon berättar också att arbetet med årets säsong redan är igång och hon ser fram emot nya berättelser och röster från Sápmi de kommande åren. Beivars är den enda teaterinstitutionen i Norden som genomgående använder samiska som scenspråk. Sara Notti för Sameradion. 6 av 8 riksdagspartier vill göra det enklare att öppna gruvor på samisk mark, rapporterar SVT Nyheter. I Kiruna planerar LKAB att bryta sällsynta jordartsmetaller som används bland annat till elbilar och vindkraftverk. Men fyndigheten ligger under en avgörande flyttled för Gabna samebys renar. Samebyns ordförande Lars Markus Kochmonen varnar för att gruvan kan innebära slutet för rennäringen i sin nuvarande form.
9: Det blir slutet för den traditionella renskötseln i Gabna sameby.
6: Berättar Kochmonen i SVTs Svenska smärtpunkter Renar i vägen. Sara Notti, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

På fredag är Avodanpodda tillbaka. Podden vart vi firar tillsammans och lyssnar på Sápmis nyaste musik. Och artisterna har varit flitiga i sommar, så vi har en del musik att ta igen. Jag ser så fram emot att hänga med er. Och har du en hälsning som du vill komma med till programmet, så gör som de flesta gör. Skicka ett sms till 0980 37 22 22. Alltså 0980 37 22 22. Dongulat avodanpodda. Jöki bergadaga. Timo kolmas. Varje fredag klockan 15 i Sameradion.

Daniel Hope, Simon Crawford Phillips var det som spelade denna vaggvisa som får inleda klassisk morgon idag, torsdagen den 10 september. Paul Juan är det som har skrivit denna berceös, den komponerades 1904. Ja men god morgon och varmt välkomna till programmet. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge er musik fram till klockan 10. Så har ni lite sällskap och lite musik att vakna till, att äta frukost till, att sitta i bilen till eller på någon sorts pendling i lokaltrafiken. Var ni än är så är ni varmt välkomna. Vi ska bege oss till Storbritannien nu tänkte jag, till Suffolk i Storbritannien. Där finns en nationalpark eller ett naturskyddat område som heter Orford Ness. Det är alltså en sån här liten sandbank som går ut i vattnet runt Aldeburgh och just kusten till Orford. Och där blev det inspiration som dök upp när Doreen Carwithen skrev sin Suffolk Suite. Den andra satsen är nämligen döpt efter denna plats. Vi hör Londons symfoniorkester under ledning av Richard Hickox.

Doreen Carwithen är det som har komponerat en Suffolk Suite på 1960-talet. Londons symfoniorkester under ledning av Richard Hickox spelade den andra satsen ur denna svit, inspirerad av Orford Ness längs kusten i Suffolk. När vi ändå är vid kusten så kan vi väl ta oss ut på havet. Det här är Nadia Boulangers La Mer. Catherine Stott och Jojo Ma spelar.

1910 komponerade Nadia Boulanger detta stycke, inspirerat av havet och också då döpt till La Mer. Catherine Stott spelade tillsammans med Jojo Ma. Nu ska vi lite längre tillbaka i tiden till 1718. Det var då Georg Friedrich Händels Acis och Galatea hade sin premiär. Nu ska vi höra när The English Concert under ledning av Harry Bickett framför Heart, the Seat of Soft Delight. Solist är Daniel Denise.

Georg Friedrich Händel är det som har komponerat musiken ur Oasis och Galatea. Så hörde vi Daniel Denis sjunga Heart, the Seat of Soft Delight. Och det gjorde hon tillsammans med The English Concert under ledning av Harry Bickett. Det här är Luigi Boccherinis stråkkvintett, den andra satsen.

0: Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 23 i D-moll. Det här var den andra satsen. Vi hörde en ensemble med bland andra Irene Duval, Tim Postner och Steven Isserlis. Klockan den närmar sig 7:30, vilket innebär att vi ska få en nyhetsuppdatering på en minut. Så jag skickar över ordet till Henrik Sell som finns redo i Ekot-studion. Ekot på en minut.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
3: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
4: Söndagsmorgon bjuder på valet mellan Händel, Vivaldi, Bach eller den okände Guido. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

Leslie Howard var det som spelade Franz Liszts Liebestraum nummer 3 i Asdur, musik från mitten av 1800-talet här i klassisk morgon. Klockan den har passerat 7:30. God morgon. Jag heter Hans Christian Duran och finns med här fram till klockan 10. Till min hjälp har jag Martin Ekeholm som producent idag. 1920 då hade en ballettföreställning premiär. Det var Svenska Balletten i Paris som gjorde sitt första avtryck i staden. Libretto och koreografi det var av Jean Berlin och dekor och kostymer det var av Nils Dardel. Musiken den stod en 25-årig Viking Dahl för. Föreställningen baserade sig på en enaktare av Per Lagerkvist som heter Himlens hemlighet som publicerades 1919. I detta drama där framträder en samling förvirrade personer som var och en är instängd i sin egen absurda fantasivärld. I dramat så besöks de av en ung man men i balletten så är det en ung kvinna som söker mening i den här världen men förgås i den. Maison du Fou, alltså dårarnas hus, den gjorde ett stort avtryck. Ja, recensionerna tyckte att det var alldeles för modernistiskt och konstigt, men kompositörskollegorna Maurice Ravel och Darius Milhaud tyckte väldigt, väldigt mycket om det. Det är en spännande musik, det är en spännande föreställning och nu ska vi lyssna till en inspelning där vi hör den unga flickan som glömmer sin omgivning. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Ole Christian Rud spelar alltså ur Viking Dahls ballett Maison du Fou.

Ur Vikingdals ballett Maison du Faux, Dårarnas hus, så hörde vi stycket som heter Flickan glömmer sin omgivning. Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Ole Christian Rud var det som spelade. Vidare nu till Lars-Erik Larsson. Det blir hans en liten serenad för stråkorkester, komponerad 1934. Österbottniska kammarorkestern är det som spelar här under ledning av Johan Kangas. Det här är första satsen. Mm.

Österbottniska kammarorkestern under ledning av Johan Kangas var det som spelade första satsen ur Lars-Erik Larssons liten serenad för stråkorkester komponerad 1934. Jag vet inte om ni är medvetna om det, men det är ju faktiskt val som pågår. Ja, det är ett viktigt val. För här i P2 och i Klassisk morgon framförallt så är det enda valet vi bryr oss om musikvalet som du har. Det är det vi vill veta, vilken musik du vill höra, och om du vill välja så är det väldigt enkelt. Du behöver inte ens legitimation, utan du kan bara logga in eller öppna appen Sveriges Radio och så klickar du på delta när du kommer till Klassisk morgon. Där kan du skriva vilken musik du vill höra. Det är en av vägarna. Rebecca har skrivit till oss där och skriver så här: jag skulle gärna vilja höra Chopins Nocturne opus 72, nummer 1 i E-moll. När jag var yngre så kunde jag spela hela det stycket utan till, så det vore härligt att höra det spelas igen. Här hör vi Stephen Huff spela.

Stephen Huff var det som spelade Frédéric Chopins Nocturne för piano nummer 19 i e-moll. Den första av dessa i opus numret 72. Det var Rebecca som hade hört av sig till oss via delta-funktionen i appen Sveriges Radio på klassisk morgons sida där. Där går jättebra att önska musik.

0: Barbara Harbach är det som har komponerat denna dans. Ur fyra danser för flöjt och piano hörde vi den andra, Only in the Mind. Jennifer Mazzoni och Alla Voskobojnikova. Jag ska försöka igen. Voskobojnikova heter hon. Igår var det yrkesförarnas dag och då var det många lastbils- och bussförare och lokförare som hörde av sig. Och så en taxichaufför i Sundsvall. Pernilla Eskilsdotter läser mejlet.
1: Som pensionär så har jag börjat köra taxi igen efter 30 års uppehåll. Ett fantastiskt arbete. Här får jag möta människor i livets alla skeden, ung som gammal och allt däremellan. Någon kommer hem från arbetsresa i Kina. En annan skyndar till sin gamla mammas sjukbädd. Ibland kör jag till bröllop. Kanske ska någon möta sin älskling. Någon är ledsen. Andra har fått lite för mycket under västen. Vi kör skolresor, färdtjänst till och från jobb. Ibland är någon hjulbent och får hjälp med rullstolen eller bara ett stöd med rullatorn. Och det blir långa resor om tåget står. Vi kör i solsken, storm, snö och väder, natt som dag och vi kommer fram. Många samtal, funderingar och åsikter luftas, men ibland är det tystnad, stillhet och vila som önskas. Jag kör ofta kväll och natt och då är P2 ett fantastiskt sällskap. Jag önskar få höra Lang Lang och Gina Alice spela ur Bachs jaktkantat. Vänliga hälsningar, Heidi Jonsson i Sundsvall.

Johann Sebastian Bachs kantat nummer 208, jaktkantaten, i ett arrangemang för fyrhändigt piano. Lang Lang och Gina Alice var det som spelade Heidis önskemusik. Vi fortsätter med lite mer piano, tänkte jag, ur Johannes Brahms 6 pianostycken, hans opus nummer 118. Så tar vi det andra. Det är Stephen Hough som spelar.

1892 komponerade Johannes Brahms sex pianostycken och detta var det andra av dem. Ja, kanske komponerade fler det året, men den här opusnumret 118, det består av sex pianostycken. Stephen Huff var det som spelade här. Du lyssnar på P2, Sveriges radio och klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand. Ordet legendarisk, det kanske är lite utarmat, men när det gäller filmmusikkompositören John Williams, ja, men då kanske man kan faktiskt unna sig att kalla honom just legendarisk. Känd för musik till filmer som Hajen, Schindler's List, Indiana Jones och Star Wars, och är numera 94 år gammal, och av naturliga skäl är han inte lika aktiv i sitt komponerande och sina publika framträdanden längre. Men den gångna helgen, då dök han upp på scenen under det årliga evenemanget Maestro of the Movies, a tribute to John Williams, i Hollywood Bowl i Los Angeles. De senaste åren har John Williams hälsa hindrat honom från att delta i detta evenemang, men nu rullades han in på scenen i sin rullstol och med dirigentpinnen i sin hand så ledde han orkestern genom The Imperial March.

The force is strong with this conductor. Eller ja, nåväl. Det var min Darth Vader-imitation. Det här var ur The Empire Strikes Back. John Williams, en betydligt yngre än den som dirigerade i helgen. 1980 spelades denna musiken in när han dirigerade London Symphony Orchestra. The Imperial March.

Musik från 1668. Det här är Augustino Stefanis Henrik Lejonet, en chaconne ur detta stycke. Henrik Lejonet som var hertig av Sachsen och Bayern på 1100-talet. I Barockisti heter orkestern, Diego Fasolis var det som dirigerade. Nu blir det mer önskemusik. Lars Jönsson i Växjö har bett oss att spela Alexander Skriabins sonat nummer 4. Vi hör Yevgeni Subdin spela här.

Alexander Skriabins sonat nummer 4. Lars Jönsson i Växjö hade önskat denna musik. Det här var en inspelning gjord av där Jevgeni Sudbin spelade. En inspelning från en skiva som kom förra året.

1903 då denna sonat skrev ska vi tillbaka till 1600-talet. 1613 komponerade Orlando Gibbons denna Gaillard. Mischa Rushdie Moman är det som spelar.

0: En Gaillard från 1613. Orlando Gibbons är det som har komponerat musiken som Mischa Rushdie Moomen spelade. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durán. Jag sitter här i Radiohuset i Stockholm och bara några studior längre ner så tror jag att Henrik Sell är redo för att ge oss en nyhetsuppdatering från Ekot. En minut har han på sig för att se och berätta vad som händer i övriga världen. Så jag lämnar över till dig, Henrik.
1: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
2: På lördag kväll är det dags. Last Night of the Proms, direkt från Royal Albert Hall i London. Allsång, superstjärnor och partystämning. Lördag kväll här i P2.
3: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
4: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
5: Varför kan inte jag spela som Tartini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara något jävelskap.
4: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges radioappen.
0: Lyssnar på P2, Sveriges Radio. Det här är klassisk morgon.

Alexandre Tansman är det som har skrivit denna polka. En polka spelad av Polska radions symfoniorkester. Bernard Le Monnier var det som dirigerade musik från 1931. Här i klassisk morgon, klockan har precis slagit 8:30. God morgon om du just har vaknat. God morgon till dig som har varit vaken ett tag också. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte spela musik här för dig denna morgon. Fram till klockan 10 så finns jag här i din radio. Martin Ekholm är producent idag och jag tänkte att vi ska fortsätta med lite musikalmusik. Från Leonard Bernsteins West Side Story ska vi höra när Pacific Quintet spelar Maria.

Pacific Quintet var det som spelade Maria ur Leonard Bernsteins West Side Story. Var du en av alla personer som besökte ett svenskt museum i somras? Då bidrog du till att museibesöken ökade med 7,9% jämfört med förra sommaren. Totalt rapporterades 7,4 miljoner besök enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. 7,4 miljoner besök på bara 3 sommarmånader visar vilken stark ställning museerna har, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. 145 museiorganisationer från hela landet deltog i undersökningen och en knappt tredjedel av dem, 40 stycken, har haft fri entré på sitt museum. Bland museerna med fri entré så ökade antalet besök med 30% jämfört med sommaren 2025. Sverige, det är faktiskt världens museitätaste land enligt 2027 års Guinness rekordbok. Här i Sverige finns 1600 museer på 10,6 miljoner invånare.

Ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur hörde vi med nummer 1 och 2. Mime Brinkman var det som spelade här. Nu ska Samuel Hasselhorn tillsammans med Amiel Borsakiewicz sjunga musik och spela såklart av Franz Schubert, Der Einsame.

Amiel Borsakiewicz och Samuel Hasselhorn var det som framförde Franz Schuberts Der Einsame, komponerad 1825. Ja, då ska vi till Österlen, till Haväng, denna ljuvliga lilla strand, eller ja, ganska stora strand här på Österlen. Det är lillebror Söderlund som har komponerat denna Havängsvit som vi ska få den fjärde satsen ur. Mats Widlund spelar, Örebro kammarorkester, och Tord Svedlund är det som dirigerar.

Fjärde satsen ur Lillebror Söderlunds Havängsvit hörde vi här spelas av Örebro Kammarorkester under ledning av Tord Svedlund. Vid flygen satt Mats Widlund, musikkomponerad 1953. En indisk dans härnäst, Nikolaj Rimsky-Korsakov är det som har skrivit denna. Gerard Swartz dirigerar Seattles symfoniorkester.

En indisk dans av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Seattle symfoniorkester under ledning av Gerard Swartz var det som spelade. Sonat nummer 10 nu ur Johan Rosenmüllers 12 sonater. Gli Incogniti under ledning av Amandine Bayer.

0: Johann Rosenmüllers sonat nummer 10 ur de 12 sonaterna utgivna 1682. Gli Incogniti var det som spelade här. Dirigenten, det var Amandin Bayer. I klassisk morgon i P2, där det alldeles nu ska bli kulturnytt. Jag tror bestämt att Andrea Valderrama är redo för att ge oss en uppdatering i en studio i Göteborg. Kommer bland annat handla om politikers inställning till principen om armlängdsavstånd i kulturen. Och så en långfilm, om ni sett den roliga franska serien Ring min agent. Ja, den har blivit långfilm, får vi veta mer om. Och så om fler museibesök i sommar och lite Avengers. Så, varsågod, tar du över nu, Andrea.
1: Här är Kulturnytt. Museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med nästan 8% enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det här visar vilken stark ställning museerna har, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer, i ett pressmeddelande. Knappt en tredjedel av organisationerna i undersökningen, 40 stycken, har haft fri entré. Bland dem ökade antalet besök med 30% jämfört med samma period förra året. Sveriges museer konstaterar också att Sverige i Guinness rekordbok 2027 listas som världens museitätaste land med 1600 museer på 10,6 miljoner invånare. Så film, den franska Netflix-serien 10%, eller Ring min agent, blev en något otippad internationell storsuccé. Nu är den tillbaka, fast i långfilmsformat. Mattias Lindén har sett den.
2: Ring min agent-filmen tar vid 5 år efter där serien slutade. Det mesta är sig likt, förutom då att den fiktiva agentbyrån ASK i Paris som handlingen i serien kretsade kring ju gick under i slutet av den. I centrum för handlingen står den här gången Andrea och Noemi, alltjämt varandras motpoler personlighetsmässigt. Den ena nu regissör, den andra producent, och tillsammans ska de försöka ro ett gemensamt filmprojekt i katastrofläge i hamn.
3: Andrea, n'oublie pas, ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
4: Non, Noemi, ce qui ne te tue pas te blesse. J'ai plus d'acteur, j'ai plus de film, on perd les financements, on perd tout.
2: Dialogen är rapp och vass, tonen genomsyras av rollfigurernas hatkärlek till varandra men lyckas ändå vara i grunden varm, och den satiriska udden är på plats. Den för serien bärande ingrediensen kända skådespelare i rollerna som en variant av sig själva lika så. Här dyker till exempel George Clooney och Eva Longoria upp.
5: Franchement, je trouve ça fait du bien toutes ces couleurs. Tout ce jaune, ce bleu, ce orange aussi.
6: Eh ouais,
7: la vie est tellement morose.
2: Allt som fick oss fans att älska serien finns med andra ord där. Men så är det där med att tv-seriefortsättningar sällan gör sig helt bra i långfilmsformat. Ring min agent lyckas förvisso mycket bättre än vad många andra gjort, men lider också av det återkommande problemet att det längre formatet gör det hela mindre distinkt och koncentrerat. Lite som ett serieavsnitt utdraget till längden av 2.
3: T'as torpillé mon premier film de cinéma? Mais t'es un malade!
2: Men en rolig återträff är det, såväl för oss tittare som gänget i rutan, som alla ser ut att verkligen njuta av att vara tillbaka i rollerna som för flera av dem ledde till stora genombrott. TV-serien är i mitt tycke en klockren femma, medan Ring min agent-filmen får nöja sig med en förvisso stark, men ändå 3.
1: Roligt och godkänt, tyckte Mattias Lindén. I vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren har vi hört 6 av riksdagens partiledare svara på om en konstnär ska kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd. Frågan handlar om principen om armlängds avstånd, och svaren från partiledarna gick oväntat mycket isär. Jag frågade Kulturnytts Anton Bennebrandt vad armlängds avstånd innebär.
8: Ja, att politiker ger ramar och medel för den offentligt finansierade kulturen och sen aktar sig noga för att försöka styra vad som kommer ut av den. Och här fanns det tidigare då en rätt tydlig samsyn, men den verkar ha naggats i kanten.
1: Men hur märks det i svaren?
8: Ja, vi kan höra Liberalernas Simona Mohamsson.
9: Jag tycker inte att det är så enkel fråga.
1: Vad är det som är så svårt?
8: Tittar man på vad Liberalerna skriver om sin politik så är det inget som är svårt. Armlängds avstånd till kulturen, det ska värnas. Men det exempel som Mohamsson ger här, det är gangsterrap.
9: När det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik.
1: Vilka andra partiledare då sticker ut i sina svar, Anton?
8: Ja, vi kan lyssna på SDs Jimmy Åkesson.
6: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer.
8: Och jag tror att han här främst då tänker på bildkonstnärer, och utan stöd så är ju armlängdsavstånd en icke-fråga. Men Sverigedemokraterna är också det parti som tydligast drivit ett nytt förhållningssätt till det här, inte minst på kommunnivå.
1: Hur då?
8: Ja, till exempel ville man stoppa ett författarsamtal på ett bibliotek i Lilla Edet förra året, då man inte ville att skattemedel skulle gå till samtal med uttalade SD-kritiker. Något som mötte kritik, men det här är ju en princip vi pratar om, inte en benhård regel, så det är klart att den både kan omtolkas och ruckas på.
1: Anton Bennebrandt, kulturpolitisk kommentator här på Kulturnytt. Och vi ska tillägga att varken Kristdemokraternas Ebba Busch eller Moderaternas Ulf Kristersson har medverkat och svarat på den här frågan. Ett längre samtal om hur principen utmanas kan ni höra i P1 Kultur efter klockan ett. Och intervjuerna med partiledarna finns i appen Sveriges Radio under fliken Kultur. Så lite film.
7: Something's coming.
1: Something's coming, ja. Drygt 3 månader före premiären så har nya storfilmen Avengers Doomsday redan dragit in mångmiljonbelopp. Disney som äger Marvel rapporterar att biobesökare i USA köpt förköpsbiljetter för motsvarande ungefär 480 miljoner kronor. Det är premiär 18 december i USA och i Sverige 2 dagar tidigare. Det här var Kulturnytt med Andrea Valderrama. Nu fortsätter imorgonen Hans Christian med en kröning.
0: Ja, jag tänkte att vi kan väl kröna morgonen med en riktig marsch. Det här är William Waltons Crown Imperial.

1937 komponerade William Walton denna marsch, Crown Imperial. Komponerades för kröningen av George den sjätte. William Walton, ja, han verkar vara en sympatisk person i det att han förutom att komponera musik var väldigt trädgårdsintresserad. Hans stora trädgård finns på ön Ischia utanför Neapel. Där kan man besöka. En tjusig sak. Här är klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Duran. Jag tänkte ge er musik fram till klockan 10. Med mig har jag Martin Ekholm som producent idag. Och härnäst så blir det musik av Frédéric Chopin, vals nummer 7 i cis-moll. Maria João Pires är det som spelar.

Fanny Hensels pianokvartett i Asdur. Det här var den tredje satsen spelad av Kaleidoscope Chamber Collective. Per Lundqvist i Tullinge har skrivit till oss via appen Sveriges Radio.

Ska vi säga, snälla P2-gänget, kan vi hoppa över Dvoraks nia i några veckor och lyssna på någon av de första sex symfonierna? Ja, men det kan vi väl göra. Jag tänker vi kan ta nummer 5 till exempel. Här har vi den andra satsen ur Dvoraks femte symfoni. BBC Symphony Orchestra under ledning av Jiří Belohlávek.

Den andra satsen ur Antonin Dvoraks symfoni nummer 5 i F-dur. Jiri Belohlavek dirigerade BBC Symphony Orchestra i London. East Coast Chamber Orchestra ska spela nu. Det är Siwo Kim som är solist och Michael Tork är dirigenten. Och även Michael Tork som har skrivit musiken Last Summer.

Passande nog så spelades den här skivan in förra året eftersom att skivan heter Last. Varje stycke av de 12 som är komponerade för violin och orkester börjar just med Last. Så Last Year var det inspelning av denna och det här stycket heter Last Summer. Michael Tork har skrivit musiken och det var också han som dirigerade här. East Coast Chamber Orchestra och solisten Siwoo Kim. Nu är en pianokonsert. Det är Avner Dormans pianokonsert i A-dur som vi ska få den första satsen ur. Elirian Avni är solist tillsammans med Metropolis-ensemblen. Andrew Sear är dirigent.

svängig pianokonsert det här, komponerad 1995. Avner Dorman är det som har skrivit den. Det här var första satsen som vi hörde spelas av Metropolis Ensemble. Andrew Sear var dirigent, Elirian Avni var solisten här. En tur med båt blir det nu, en barcaroll komponerad av George Whitefield Chadwick, Don Lucano. Artem Belogorov spelar här.

George Whitefield Chadwicks Barcarolle dans le canot heter den. Artem Belogorov var det som spelade här. Önskemusik härnäst från Kristina Nemeth Reid. Det är ett stycke som, ja, i morse när jag gick hit till Radiohuset i Stockholm, där de uppenbarligen renoverar utanför studion, jag ber om ursäkt för det där borrljudet som kom precis. Men när jag gick hit, då slog det mig att ja, nu är det faktiskt mörkt när jag går till jobbet. Och det är som sagt bara att acceptera, vi är i september och det börjar närma sig lite mer höstliga känslor. Ett säkert sådant tecken, det är fåglarna som flyttar. Cantus Arcticus tredje sats, den handlar just om när svanarna flyttar. Och det var det som Kristina gärna ville höra. Vi hör Leif Segerstam dirigera Helsingfors stadsorkester här i tredje satsen ur Cantus Arcticus.

0: Tredje satsen ur Inno Johanni Rautavaaras Cantus Arcticus för orkester och inspelade fågelljud. Det här var svanarnas flytt från norr till söder. Den tredje satsen alltså. Leif Segerstam dirigerade Helsingfors stadsorkester. Jaha, då ska vi se. Klockan är snart 10. Det betyder att det är klassisk förmiddag här i kanalen P2. God morgon, Emma Johansson.
1: God morgon, Hans Christian Duran. Den här musiken, alltså, den är så himla fin. Jag satt och tänkte på det nu när vi lyssnar.
0: Ja, visst är den det. Den är liksom så suggestiv. Man dras med i den här flytten. Och blir lite sugen på att åka söderut också, kan jag känna, när det börjar mörkna.
1: Visst, ja. Jag med. Men vet du vad jag också satt och tänkte på?
0: Nej,
1: som
0: berätta.
1: Är helt orelaterat till musiken.
0: Låt höra.
1: Men jag sitter och tänker på, jag stör mig på falsk marknadsföring. Kan inte du bli rosenrasande över det?
0: Fruktansvärt arg. Det är bland det värsta som finns faktiskt.
1: Alltså chipspåsar till exempel. Ah. Man tar den, tänker att så här, oh, men det här ska räcka ett tag. Och så är det liksom en tredjedel som är full. Vad är det?
0: Eller så är det, man tänker att det ska räcka ett tag, men så tar det slut direkt. Och det kanske inte beror på falsk marknadsföring utan på glupskhet.
1: Det kan vara så här.
0: Ja, men jag tänker också på såna här, du vet, jag är ju lite äldre än du. Vi behöver inte gå in på hur mycket äldre, men du vet, man behöver en liten kräm för ansiktet till exempel, så köper man en riktigt dyr burk med någon sån här snigelsläm eller något sånt där. Och så öppnar man och sen så ser man att nej, men det är liksom en upphöjning i botten av den som är typ halva burkens storlek, så det är liksom bara hälften. Det irriterar jag mig på.
1: Fruktansvärt, särskilt om man har spenderat dyra pengar.
0: Det är verkligen så. Det finns ju värre saker, det ska vi ju lägga till med tanke på världen och sådär. Men ja, varför undrar du det här, Emma?
1: Jo, men okej. Jag började ju tänka på det här eftersom vi ska lyssna till Mozarts posthornsserenad i förmiddagen. Och jag tycker att det är helt sjukt att man har gett den här serenaden smeknamnet posthorn. Med tanke på att posthornet, det dyker ju inte upp förrän närmare slutet. Alltså som ett litet solo bara. Skulle jag höra en pianokonsert, då skulle jag ju förvänta mig piano hela vägen. Men ja, det får man inte här.
0: Nej, men jag kan förstå dig, men åtminstone så är det ju ett posthorn, inte en tuba.
1: Det får man säga, och jag ska verkligen säga det, att jag säger det här med kärlek. För den här serenaden, hans nionde, den är så himla fin, och det finns mycket fina instrument i den här som man ska lyssna till. Men man får vänta ett tag på posthornet.
0: Ja, men det kanske är värt väntan då.
1: Det kan det vara.
0: Du, Emma, då får du ta över etern om ett litet tag helt enkelt. Nu ska vi lyssna på en plats där regnbågen slutar. Robert Nathaniel Dett är det som har skrivit detta ur Magnolia. Clipper Ericsson spelar.

0: Magnolia heter fem pianostycken komponerade 1912 av Robert Nathaniel Dett. Det här var platsen där regnbågen slutar. Clipper Erickson var det som spelade. Och det fick han göra sist i klassisk morgon denna torsdag. Tack för att ni har lyssnat. Musiken fortsätter såklart i P2 efter det att det blir nyheter. Jag heter Hans Christian Duran. Det var Martin Ekeholm som var producent idag. Och nu har det äntligen blivit dags för Ekot med vår vän Johan Westerberg.
1: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider. För Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik. Inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
2: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
3: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här, Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
4: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
5: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det löner sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet menar han är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare ifrån Sverige.
4: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
1: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik att förlora sig i. Är det inte det? Paula Jalits Reverie med sina drömmande melodier. Det här är det första av hennes 8 stycken för piano. Elzbieta Tišeka spelade här i en inspelning som kommer ur ett album helt tillägnat polska Paulas musik. Det finns inte jättemycket kvar av den, ska sägas. Men det man hittat är med på det här albumet från 2021. Desto mer musik, det finns det kvar av han som skrivit nästa stycke. En av Englands största kompositörer som kanske föddes idag. Henry Purcell pratar jag om. Man vet inte helt säkert när han föddes, men eventuellt var han en 10 september bebis. Så, dagen till ära låter vi hans sonat för 2 violiner, basgamba och basso continuo ta oss vidare i klassisk förmiddag idag. Ett program där vi alltså lyssnar till och upptäcker musik av både kända och mindre kända kompositörer. Jag som håller låda heter Emma Johansson och du ska känna dig varmt, varmt välkommen in hit till klassisk förmiddag.

Leila Shahayeh och ensemblen La Centifolia. De spelade en sonat av Henry Purcell som föddes 1659 och dog 1695, bara 36 år gammal. Varför? Du, det har det spekulerat som, kan jag berätta. Ett rykte säger att han dog av chokladförgiftning. Ändå ett helt okej sätt att dö på, eller? Ätandes choklad. Ett annat rykte säger att han dog av en förkylning efter att hans fru låste ute honom när han kom hem sent från teatern. Ja, på 1600-talet, då verkar man kunna ha dött av the darndest things. Vi ska nog vara rätt glada att vi lever nu och inte då. Men, nog om det. Nu till en annan engelsk kompositör, Ruth Gibbs. En oboekonsert

Den första satsen, den är orolig. Den är rätt besvärad. Medan den andra verkar drömma sig bort till bättre tider. Den sista, den är mer glad, uppmuntrande. Det är som att den bär på ett hopp, kanske om en bättre framtid. Jag lämnar över till Roman Gambe som leder BBC's filharmoniska orkester i Manchester. Solist är Juliana Koch.

England, de kallades ett tag för landet utan musik. Det var i och för sig en tysk som myntade uttrycket, men ändå. Efter att Henry Purcell dog så lämnade han som ett hål efter sig. Och så tog det rätt lång tid innan de fick någon riktig stjärna igen. Det var Edvard Elgar. Men sedan dess har engelsmännen verkligen tagit sig. De har haft flera duktiga kompositörer sedan dess. Och det här var bara ett exempel. Vi lyssnade till en oboekonsert just av brittiska Ruth Gibbs från 1941. Det var Juliana Koch som var solist och Rumen Gamba dirigerade BBC:s filharmoniska orkester i Manchester. Klockan är 19 minuter i 11 och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson, som är 31 jordsnurr, som man sa när man var liten. Ungt menar vissa, gammalt påstår andra. Men det är ju en ålder som man idag i alla fall förväntar sig ha en del kvar av livet, även om det inte blir så för alla. Om jag vore Franz Schubert, då skulle det här vara det jag fick. 31 år på jorden. Jag får nästan lite svindel av att tänka på det, att han dog så pass tidigt och ändå han komponera, lyssna nu, över 1500 verk. Då snittade han alltså ungefär 48 verk per år från att han föddes. Och ja, jag tvekar på att han skrev något när han var ett. Där ligger man i lä, om man säger så. Och det här, att han var så produktiv, det gör ju att det finns väldigt mycket musik av honom att upptäcka. Vi ska ta och lyssna till hans 13:e pianosonat som är full av vackra melodier. Väldigt typiskt för Schubert. Han kunde det där. Man hör att han skrev mycket sånger. Och jag är lite osäker, men det sägs i alla fall att han ska ha dedikerat den här sonaten just till en tjej, Josefine. En ung pianist som han tyckte var väldigt söt. Och ja, jag tänker att det ju kan förklara också de ljuva melodierna. Peter Friis Johansson spelar de tre satserna för oss.

Du har just hört Franz Schuberts 13:e pianosonat i en inspelning med Peter Friis Johansson. Och det leder oss vidare in i den här klassiska förmiddagens största punkt. Mm. Om det är så att du känner att du behöver pigna till lite, få en glad, musikalisk liten örfil kanske, ja, då tycker jag att du ska ta och skruva upp volymen ordentligt nu. För det är festmusik vi ska unna oss de kommande dryga 40 minuterna. Det är musik som till en början spelades för studenter som tagit examen från universitetet. Så kallad finalmusik. Mm, det är glatt och det är pampigt i Wolfgang Amadeus Mozarts 9:e serenad. Som fått smeknamnet Posthornsserenaden. Eftersom det dyker upp just ett posthornssolo närmare slutet. Men det får du som sagt då vänta mer än en halvtimme på. Ungefär 35 minuter in då kommer det ståtliga lilla posthornssolot. Innan dess så är det mycket annat blås vi kan lyssna till istället. Totalt är det 7 satser. Det var väldigt bra för då kunde man vara flexibel under firandena som det kunde spelas på det här. Man kunde spela om någon sats som det behövdes, ta bort något och justera utifrån behov. Men vi ska ta och lyssna i ordning som det är komponerat. Det är orkestern Camerata Salzburg som spelar under ledning av Roger Norrington. Det här är en inspelning från Proms 2002. Det är en konsert i Royal Albert Hall och de framför alltså Mozarts posthornsserenad. Håll till godo!

Helt galna applåder får man säga. Det här var en inspelning från 2002 i Royal Albert Hall från Proms. Kamrata Salzburg spelade under ledning av Roger Norrington, Mozarts så kallade posthorns serenad. Och ja, vi är ju i Proms-tider även nu. På lördag så kommer årets Proms-festival avslutas i Royal Albert Hall. Det kommer bli traditionsenlig festyra, allsång och pompa och ståt. Och P2 kommer vara på plats. Vi sänder live därifrån på lördag klockan 19.00. Det är mina kollegor Gustav Torsi och Francis Chocknessy som programleder. Något att se fram emot. Kanske ett av de bästa exemplen på hur viktigt det är att hitta det ljusa i livet, även under svåra tider, är Maurice Ravels stycke Couperins grav. Det skrev han färdigt under första världskriget efter att han själv varit ute på fältet som ambulansförare och sedan drabbats av depression. Han hade förlorat flera vänner i kriget och olika vänner som han förlorat har han tillägnat de olika satserna. Och ändå, trots de här omständigheterna, så är musiken relativt ljus och lättsam. När han fick frågor om det svarade han att de döda är sorgsna nog i sin eviga tystnad. Det är musik från piano från början, som han sen arrangerade för orkester också. Men vi ska höra Mason Jones arr för blåsarkvintett. Ett av ensemblen Uranus älsklingsstycken att spela.

Maurice Ravels Le Tombeau de Couperin i ett arrangemang av Mason Jones. Det var ensemble Oranos som spelade för oss. Och du, hösten, den närmar sig med stormsteg. Den är väl egentligen redan här om man ska tänka kalendermånader. Det är ju den 10 september redan idag. Jag vet inte om du känner dig redo. Jag känner någon form av skräckblandad förtjusning inför mörkret och kylan, men också myset som väntar. Och är det så att du fortfarande väntar på att få några höstkänslor? Ja, då kanske du kan få det nu när vi ska höra Ulf Wallin och Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Manzi spela Tor Aulins konsertstycke för fiol och orkester. Den bär på det här klassiskt nordiska vemodet. Och det finns en stormighet och ett visst mörker som jag tycker i alla fall drar tankarna just till hösten. Det är i alla fall mer höst än vår. Musiken är komponerad i en sats. Och jag måste säga att det är svårt att förstå när man hör det här att Thor var så kritisk till sitt eget komponerande. Han spelade hellre andras musik. Hans egen fick bara spelas någon gång ibland ute på landet för honom. Hans mål var istället att bana väg för värdigare landsmän. Men jag vet inte, jag tycker att han känns rätt värdig att lyssnas på. Eller, vad tycker du?

Ett litet födelsedagsbarn hade vi här. Tor Aulin, han fyller jämnt idag. 160 år. Det här var en man som gjorde mycket för svenskt musikliv. En av sin tids bästa violinister i Sverige. En ledande dirigent. Han tog initiativ till och ledde flera orkestrar. Och så var han en riktig förkämpe för kammarmusiken med sin kvartett, Aulin-kvartetten. Komponerade, det gjorde han också. Det här var hans konsertstycke i G-moll och det framfördes av Helsingborgs symfoniorkester och solist Ulf Wallin under ledning av Andrew Mansi.

Rondino av Jean Sibelius med Pekka Kosisto och Raja Kerpo var detta. Och mer Kosisto blir det ikväll här i kanalen klockan 8. Då sänds nämligen en konsert från tidigare år då han var solist i Sverigepremiären av Jesper Nordins verk Convergence. Det är ett stycke där folkmusik förenas med orkestermusik och live-elektronik. En konsert från Stockholms konserthus. Ja, det kan du alltså ta del av senare ikväll klockan 8. De använder i den här konserten ett digitalt musikinstrument, G-strument, och en teknologi som kallas reactional music. Där Jesper Nordin, som varit med och utvecklat den här tekniken, har komponerat musik där solisten och dirigenten styr virtuella instrument i realtid genom sina rörelser och ljud. Det vill du inte missa. Nu mer Sibelius.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
1: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
0: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
1: Mm.
0: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Tumensunena och aktumna nevipako Radio Romano. Vesem och Velko Karamani. Svediska elever är cyklovnäkaren och majbizorallo resultato sarsosas G-Akana. Sika väl och PISA-mätningen. Adava majbutidichola anda matematika taj ginavi masko hacharipe. Kajso och resultati rekordno but pelas tele. Etemeski edukoimaski ministarka Simona Muhamson andar är liberalerna. Vazdelupre och skärmanvändningen. Sarjek anda är majbare problemura sostasika de sarkaisosi.
4: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
3: Och alarmirini, vikodos, så är oppositiaki skolaki obaveza skolplikten i sitte kerele situatia panapopari, ando politikano parodipiando tem, ando mak skiftet. Numai e oppositia iranele kritika napalal. Mai but partie motonso orieringo, nakerdas dosta, kanasiando pucipe e fri skolans vinster, tai e finansia. I centerpartiet, vazelu pre, mai but, otrebui peppa e mai but edukuime siklarne, behöriga lärare. E Sverigedemokraten går skerut no Jimmy Åkesson, kereljek aver analisa, tai motonso o invandring, si o mai baro se bepi, sostar si kade baro nedgång.
5: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
3: Och PISA-mätningen, koristilpe, hasnilpe, kete, shaite, kerelpe, jämförelse, pa e chavaring och janglipe, maskar e differentne tema. Adjukerelpe, kajso, onevo resultati, site kerel, majbaro kikidipe, majbaro preso, vipa orieringo, taj vipa e oppozicija, mamujka save bučako, utvekling. I Sanija Halilović Kotaro Boros glasinja Hemanglal, ama na redovno, na svako puti.
6: Izostavinjum dosta putija u zadnje vreme, dosta bešaj, jer uvek mislim, hajde ko vol bolje, soka prominim okolo glasa, ali me mislim da vreme, već ima mena rituša, so se uvek men povuci, na men mislim da oroma, men der nisao glaso, ništa naka dobina, ali me mislim da valjanite šta je, zboga mare čave, Amare unucija, olengoro budućnost sokovolim sarkovel, jer sa so počija sa gore i gore. Manđe bužao, ali znači da mora tu šta harečkani, te mrdinamen, te džate glasina, jer buzna čini svako je glasu amaro.
3: Palo o lako mišljenje o političarija na šunena je romen, sarso valanite šunen. Ama odolese hemoroma valanite uštenu pre, te džanan glal, te šajte pravđo lenge o neve udara, ano akava sistemi.
6: Те жалпе англ, те правилпе од друмија удара, те мотховамен кој јама, речки не на мен, на родаја мен бут, родаја само, те джанен да хема мен јамо до те, хема мен јамануша, и да шај и сија мен права, хема мен ко гласија, мада у доста амаре рома, почијете овен маце по ме, почијете джанко школе, очаве, и силен се пекле факултетија, и силен се по занатија, и силен кова, и... Možda bi bolje djela ovela te u šta je moment amare čave, amare roma, amare sasvi si kotar amare roma, kota Balkan, bilo kotar su i si roma, te glasinen da bi amare čave dobile našu kare budućnost.
3: Tu menšu njesu Penela i Sanija Halilović, panle e alosari baja savosoka ovel ko dešu trinto septembri. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

0: Alltså, men sen är det lite så nervöst. Alltså, jag vet inte om några, alltså, man vill inte göra fel. Jag vill ju göra det. Jag vill inte rösta på någonting och sen ångra mig.
1: Toma Asunen gick podcastar och radio romano där med så simtumens av Jesse och Gloria Ralford.
0: Hallå?
2: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
2: Alltså, det är ju val snart.
0: Jag vet.
1: Vår besaras sig Romano talkshow efter länge andra Svedo. Megelem kote lände andra studio där på Shav Katar är Silvia som är programledare. Sarvon diken eterne pekado pa alosaripe.
0: Nu åka då bärs morango norazoj. Och jag är jättetaggad. Och jag är helt så nervös.

0: Oh, hej Silvia! Sarsan!
1: Tommy, što nejsej tu?
0: No Silvia, du san och programledare katte på podden Vorbi Saras så säger talkshow denne romenge katte anda svedo. E kanappa vare så ska jag säga och allosari pe. Tade magindo Silvia, så ker det du mette chai vas den kadi informatia et denne romenge katte anda svedo.
1: No, kado bärs morango norazoj. Och jag är jättetaggad. Och jag är helt så nervös.
0: Silvia, penamenge, så kan du mette valdenka doppa allosari pe eterninge.
1: Sarte Janes, hur du ska rösta på, vilka romska frågor som kan vara viktiga. Ai, vårt tak och dolla sopre för att kunna, så att man snabbt kan få en överblick på valet. Ai, och njenge naj kade vars no tekeres rösta bajte Janes, alltså bajte rika dalbajura. Ai, kaverenge för i paresi. Men bote man och känns av vår bizarr där man penente vårt akadober som första gångsväljare andra mori generatia är penente Paris länge för att de upplever att det är svårt att hänga med i debatten, att det har blivit jättemycket på sociala medier och det har blivit lite svårt att navigera på den här enorma kartan av politik. Gadeke, så de jag har pratat med har väldigt bristande kunskap och det gör att det är svårt att greska dotemato. Och Romano pendlar som en att han kanske inte har så jättebra koll som han hade önskat på valet. Vi har kommit fram till att kanske politik inte är det största, alltså, kunskapsämnet. Eller vorta eromenge strashnu varznoite sarkepenes, vi har inte haft den här röstring. Om det är någonting man ska göra nu när man har rättigheten. Amare på det, länge på det, de fick inte rösta. Checka kanaka memosai för att visa att vi också är en del av samhället.
0: Toma Ashunen gick podcastar och radio Romano ta messo simtumensa Jesse e Gloria Ralford. Hai achares che l'anco di informazia che tipo sarà ok già da pensavo partita ma te che era brusta vai sarà sen tipo sarà lite i luften.
1: Alltså egentligen jag är inte så mycket i luften. Det check man kan då intresse nu. Alltså jag har ju läst om det här hur länge som helst. Kadike, jag har vetat ungefär, inte en självklarhet, men jag har alltid haft ett hum. Alltså så här passos det sitter kvar brusta. Kadike, nu gäller det bara och välja. Men det är inte så att jag sitter, är jag kristdemokrat, är jag moderat, är jag vänsterpartist, är jag socialdemokrat. Det är, jag vet vart jag ska vara.
0: Kan vi då se, kan jag säga att du typ såhär, gick du trin bocha, det är skitbra. För då tritt och var och start och där pansch, nej där håller jag inte med. Achares, hur kommer man till den här att, okej?
1: Okay. Alltså Paris sitter egentligen, man kommer aldrig hålla med ett parti helt och hållet. Check då såg jag kära kissa och gick partiet kissa nu. Liksom det här är mitt parti. Jag är dem och de är jag. Det Paris i man har olika värderingar. Ej, kanske som rom eller som kvinna. Paris i man har olika värderingar.

0: Några dessas gick Gilly, Katar och Pippi så Bushol Mansa. Och Pippi si gick Romano Artisto, Katar och Malmö. Silvia, det är magin då, det tog in då till exempel det är sant typ så här säker. Okej, okay, det är magin då jag ska gå och rösta på Ekakala till exempel. Att nu ci jaspi, det stod ke leccio ci non godovala, det är sjudes resande. Det är hertelen, för det stod in då, åh nej, jag ångrar mig. Så kerel och manus att hon ci. Genasti tjak, kez diste mishki sande, kottet att ikeres les fiska uppväl. Mest symptomen sages i alla fall pekado pod si e Gloria Ralford. Dai ages vor bispa allosari pe. Ferina karin e pure. Vai e mai manusha anda penge berch. De magindo te jas kodolende so si första gong svegliare. Dai e kanda kodola si e Silvia so si programledare på podden vor bisara so si e kromano talkshow eterninge anda svedo. Nej, vilka du kan efter push-off-tutar. Ke anda, typ såhär, anda Juma så är det ju typ såhär vissa saker så sitt tabu, anda Svedo. Du pratar inte lön, du pratar inte vilket parti du röstar på. För ditt tomater är ni mer öppna där än koko länge kan jag på dig. Vad är sända på inga bärs på allosaripe? Där är vi riktor, John.
1: Men det tror jag att vi är. Det tror jag att vi är. Jag inte, utan med mig, alltså jag tror vi är mycket mer öppna. Men våra kollegor kan säga i alla fall både vad det börjar så vår bisarras vad vi själva tycker hur man ska tänka är både vad det beror när man har hamnat i en situation där man har varit i olika åsikter då kan man väldigt öppet utan att bli arg på en människa så börjar sig alltså chason så börjar sig vår bisarras på vår tacka då kan jag har upplevt det. Nej, jag hade paris där vår bisitter i maten. Så att det, både vad det ska när vår bisitter mig på den så det är så här, jag har min åsikt och det är så det är. Även om de är öppna, säger jag då, jag är det här och jag tror på den här ideologin och det är det som är rätt.
0: Gindiske, kodojke, alla politiker, kan jag kade keterne manusha, ke mig på det enda penge bärsi. Gindiske, jag vill ha mig terne politiker, gindiske, kaversandes tiklarna stå med terne pekado.
1: Jag tror det är en stor intressefråga egentligen. Det nej, min dig inte resonemang och röske om politik.
0: Tomas och Nenjek podkattar och Radio Romano där mesosymptomen sa Jesse e Gloria Ralford. Det magin då till att jag tänkte pausa där med kaftomen gick Gili. Taj nabistränke tjejerna på mare sociala medier där iskrisaren Radio Romano, tai kote raken samare kotora, tai enevi mata, so chas avri, inklusive romane paramici e shavorenge.

0: No kadigili si kataro LL Junior Trin gene meginde vibushol. No, tu me ashunde sarso del pegindo e Silvia pecadoppa allo sari pe. Ta kerdasi ek programo po poden vorbisaras. Kai voi tai o romano vorbim passar den pegindo kadada. Terne manu chapo allo sari pe. E Silvia hun verker endo ha lite koll. Men di kas so pendlas o romano. Sarvoi del pegindo allo sari pe. Sari terno romano. Ciao.
1: Asså det är ju val snart.
2: Jag vet.
1: Känner du att du har bra koll på det? Jag har inte det.
2: Jag vet inte, men du, kom till studion och så löser vi det här.
1: Okej.
2: Du lyssnar på Vorbisaras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
1: Hej, tack.
2: Nå, Romano, som du säger så är det val snart. Det är val den 13 september.
1: Mm.
2: Och du känner att du inte har så bra koll.
1: Ja.
2: Eller, känner du att du är påläst, Sjortjörs?
1: Ingenting.
2: Ingenting?
1: Nej.
2: Nej. Är så stör?
1: Det har bara inte hänt. Jag har inte råkat på det i mitt liv. Och inte... Jag har inte heller framme att det är
2: Nej.
1: Det är väl långt att det är stäckaravka då kan jag. Då skulle jag kanske läsa lite mer och lära mig.
2: Mm. För att hjälpa dig på traven så har jag gjort lite quiz. Som jag vet att du älskar. Are you ready?
1: Yes.
2: Delightful. Question one. Vilka är de tre valen man röstar i?
1: De tre valen? Jag vet inte.
2: Tjärnes.
1: Nej.
2: Nej. Det är tre val man röstar i valet.
1: Jag kan svaret.
2: Nej.
1: Men jag vill inte skryta så jag skippar den.
2: Skryt.
1: Jag vill inte.
2: Du måste vara lite självgod.
1: Jag är ödmjuk.
2: Jag tycker det räknas som fel. Alltså när du röstar i valet så är det tre saker du röstar på.
1: Mm, jag kan det redan.
2: Ja, det är, du ska rösta på, alltså du ska rösta i kommunvalet.
1: Kommun.
2: Alltså få fram kommunfullmäktige.
1: Mm.
2: Du ska rösta i regionen.
1: Exakt.
2: Och sen ska du rösta i riksdagen.
1: Nå, no, du vet ju.
2: Men du vet inte.
0: Nå så här så har Shunen och ödmjuka Romano. Ixera, han har inte så mycket koll. För mig inte vilka då normala karing är terne. Nå så här kärna är man urs. Vad är så här det är väl då. Ixera, mig intressant är terne inget är tjej. Kanske inte alls här. Dika så kärrel är Silvia. Så här så kärrel är det så kärna kärrel läsa i ett quiz. Det är kärrel kärrel kärrel. Pa, alls här ipe.
2: Next question.
1: Treasure.
2: Hur många partier har vi i riksdagen idag?
1: 12.
2: Nej.
1: 32.
2: Va?
1: 5.
2: Va?
1: 6. 7.
2: 6, 7.

0: Hej Silvia, jag har dags att trubbla i extra förstärkning. Vår besärdäcka och duschan så kan det bo på SVT, Sverige, Romano. Kan se det extra i Afrika i den romen informatia på allosaripe. I alla fall kan det assunge laskarna vår besärdäcka och duschan.
1: Hej duschan, Sarsan.
2: Ta emot. Det är bra, hur är du själv?
1: Det är bra, tack. Jag kan check, det är ju val i år.
2: Ja.
1: Och Romano här känner att han har lite dålig koll.
3: Ja, verkligen.
2: Ska du rösta för första gången, eller?
3: Kanske. Jag vet inte om jag ska rösta.
1: Ja.
2: Är det sant?
3: Ja.
2: Men vadå? Alltså, du har inte bestämt dig, eller du vill... Alltså, du vet inte vem.
3: Mestadels har jag inte tänkt på det. Men... vilka tips har du för hur jag och andra kan få bättre koll på valet och partierna?
2: Alltså helt ärligt, det första tipset är att man ska rösta. Jag tycker ändå att man borde göra det för att jag träffar så många människor. Mm-hmm. Alltså, Ville Rom, de bara klagar hela tiden. Chaches, åh det här är så dåligt och sånt. Mm. På samlen, om jag har röstat då? Nej, det har jag inte.
3: Nej. Så,
2: om du ska klaga Romano så får du börja med att rösta.
3: Nej, men jag är inte en av
2: då
3: dem.
2: Har man rätt att klaga. Och det är nog skönt att kunna göra det ibland faktiskt.
3: Nej, alltså det är ju just den här frågan som jag ställer dig. Och det är därför jag inte har valt.
2: Ja, ja.
3: Jag vill använda den till någonting bra kanske.
2: Kan ju faktiskt gå till dem. Ni bor i Stockholm.
3: Ja.
2: Och det finns säkert något torg någonstans där de är allihopa där. Alla partierna står där och vill att du ska rösta på dem, eller hur?
1: Mm.
2: Och du har din röst, Romano.
3: Ja.
2: Och de vill ha den. Så ja, låt dem övertyga dig. Och du kan fråga dem. Penes med sin Romano. Med, jag är si och så gammal. Trävande gadoområde. Och varför ska jag rösta på dig? Och sen får de övertala dig.
3: Ja.
2: Det är det första tipset faktiskt.
0: Låsar så pendas och duschan. Bästa tipset faktiskt. Jag håller med han. Kika då faktiskt sas gick varsnåta gick bra. Superbra. Extra bra. Tips. Det är jan penge eterne direkt kaj politikerna. Verkar dela sina valstugorna. Det är på känslan där direkt. Varför ska jag just rösta på dig? Så står vårt appetutet är allos tisarav. Tattun cishaj den lekode informatia. Så står. Tattun cishaj korko kadala terne manusha den pengindo. Okej. Okay. Kadala länge typ såhär valfrågor. Där länge pushimati. Det är typ det jag håller med om. Eller inte. Där megindiv kade faktiskt så får man ett lite större. Vad är bredare kunskap på sockeren.

Non è Saras e Silvia che tai e Romanos che sai asciundam lenge opinie pa cadopa allo sari pe. Tai cucilas tu marotor te gial samisto e Silvia che la chi anglonevrama canagial te allo stisarel. Tai så hoppas vi också att Romano fick en lite större uppfattning. Tai silesko di informatia te chai di kel vi voyande te gamel te allo stisarel, tai pekaste, tai... Tai saka de la kaver bucha så trubulte jane lo manus te gamel. I alla fall, tu me så asunen e kanak te gamen, te asunen tai di ken vi nevimati, vi poddar, tai vi kaver rujni romane hangura opinii. Katar politiker, inklusive romane manusha, Jan ande på Mari Rig. Kote Bushvas Radio Romano på sociala medier, Vajkeres ladda ner och Sveriges radioapp. Nu man och chale när Sara to menge kashunde pekado pod. Meso simas to mensa a Jesse e Gloria Ralford. Tai tus ashunes shaike situ varesos ke gindura vai opinie atunchik. Jan ande på Mari sociala medier, Vajker ladda ner och Sveriges radioappen. Iskiris, Radio Romano, tai kotera ke samare kotora, vai le amensa kontakto, iskirin amenge pa mare sociala medier, sarso kames, tai nala jantumen, ke tumare hangura vajni. No, ekanak, me kaftume devlesa, ta me kaftume ekji, likatar ujef,

0: Perjantai-myysi vai lauantai-sauna? Sveriges Radio Finska kysyi puoluejohtajilta, kumpi on heidän suosikkinsa.
1: Fredagsmys alla gånger, faktiskt.
2: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
3: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
4: Lördagsbastu.
5: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
6: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
0: Sauna vei voiton. Lauantai- tai perjantai-saunaa kannatti 5 puoluejohtajaa, perjantai-myyssiä 3. Entä sitten ruisleipä vai siirappilimppu? Kumpi maistuu puoluejohtajille paremmin?
1: Siirapslimppa är väldigt gott alltså.
7: Siirapslimppa.
8: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
3: Siirapslimppa skulle jag säga. Det tycker jag om.
7: Rågbröd.
4: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
0: Lopputulos on selvä. Ruisleipä voittaa äänin 5-3. Yhteislaulu vai karaoke? Kumpi saa puoluejohtajat innostumaan?
2: Åh, jag älskar båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
3: Ja, den var ju knäppig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
7: Karaoke.
9: Allsång.
7: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
10: Ja, kappalen är med om det här med ribbåda.
11: Är det någon mer som vill sjunga allsång? Är det som vill sjunga
0: Kisa päättyy tasapeliin. Yhteislaulu ja karaoke saavat yhtä paljon kannatusta puoluejohtajilta.
10: Yksiä.
0: Miki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Ja, hej och välkommen till säsongens andra avsnitt av Utblick Sápmi. Om precis en månad, den 13 september, så är det val i Sverige. Och Utblick Sápmi har nu fullt fokus på valet. Förra veckan så inledde Sveriges Radio de stora partiledarutfrågningarna. Och Samradion och övriga minoritetsredaktioner är med på tåget. I veckan har vi hört de återstående partiledarna, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiet. Och med oss för att kommentera och analysera utfrågningarna, statsvetaren Simon Matti, Luleå Tekniska Universitet. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Vi är på väg in i valspurten nu. Det är precis en månad kvar till valet. Börjar att märkas?
2: Ja, oja. Det är klart att det märks väldigt tydligt, både i form av mediebevakning men också i de utspel som partierna kommer med nu i stort sett varje dag.
1: Så, och det vi har att vänta oss fram till valdagen nu 13 september?
2: Ja, det är så det brukar se ut. Att vi har en ganska kort valrörelse i Sverige egentligen. Utan den smyger väl igång i någonstans i början av sommaren i och med Almedalen. Men sen är det just de här sista veckorna som den brukar gå in i det här riktigt intensiva läget.
1: Ja, Samradiopodden Utblick Sápmi fortsätter alltså att analysera och kommentera de pågående partiledarutfrågningarna i Samradion. Vi inledde ju i förra veckan. Simon Matti, hur vill du sammanfatta förra veckans utfrågningar?
2: Ja, men de var väl ganska förväntade. Alltså det här är ju många, många komplexa frågor egentligen som togs upp under de här utfrågningarna. Alltså jakt- och fiskerättigheterna och balansen mellan samer och icke-samer i den frågan och vem som egentligen ska styra och upplåta jakträttigheter på statlig mark. Det är frågan om markanvändning egentligen i stort, alltså rennäring mot gruvnäring, mot vindkraft, mot annan exploatering. Och där finns det ju tydligt motstående intressen, tydligt motstående grupper. Så det är ju komplext och det var väl ungefär det politikerna var ute efter. Man pratar väldigt mycket om att det måste finnas sätt att balansera och hantera den typen av konflikter. Men sen hur man konkret ska gå tillväga, det är ju såklart mycket svårare och där fick vi väl inga riktiga svar. Mm.
1: Då går vi raskt över till veckans utfrågningar som inleddes med Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
3: Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
4: Tack så mycket.
3: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensam rätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Anser du att den principen bör gälla även för andra samebyar?
4: Jag tycker i grunden att det är någonting som behöver utredas närmare. Vi hade ju en renmarksutredning som satt med frågorna för att reda ut vad är urminnes hävd, vad innebär det här generellt för upplåtelse av makt och fiske. Därför att jag inser ju också att det finns flera parter här. Det finns de som inte är med i samebyarna och som vill ägna sig åt jakt och fiske även på dessa marker. Och så finns det de som då HD talade om urminnes hävd och liksom relationen till ILO-konventionen. Så att för att, och jag ser att det är en fråga som har blivit mycket infekterad. Och här tror jag att det är olyckligt att pressa igenom någonting så att säga, för den egna parten bara, utan vi måste få ner konfliktnivåerna. Och därför får vi nu titta på den här nya utredningen för att alla partier helst ska komma överens om någonting som fungerar för alla parter.
3: På vilket sätt tror du att den nya utredningen kan minska konflikterna?
4: Det är att reda ut det juridiska läget och hur det ska balanseras då i förhållande till HD-domen och om vi behöver titta på vilken typ av lagändringar kanske vi behöver genomföra för att helst alla ska bli nöjda, alla parter i det här. Mm.
3: Så du kan inte svara på om staten eller samebyarna ska upplåta jakt och fiske?
4: Jag inser att det är stora konfliktnivåer, det är olika parter som vill åt olika håll. Och vi skulle, tror jag, för att få ner konfliktnivåerna komma till ett samförstånd mellan partierna. Det här är en så pass viktig fråga att vi skulle behöva i lugn och ro reda ut det och titta på vad kan vi göra så att alla parter känner att de har blivit hörda och rättvist behandlade.
3: Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna menar att rennäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar i samhället. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
4: Vi har ju flera riksintressen. Så att något är ett riksintresse, det är inte säkert att det är svaret på alla frågor, så att säga. Utan det blir ju ändå en balans mot många andra intressen. Det märker vi också med rennäringen. Generellt skulle jag säga, det är självklart viktigt att vi respekterar urfolkens rättigheter, att rennäringen fortsatt är en livskraftig näring och att vi bevarar den också av historiska och kulturella skäl. Men det kommer att vägas mot andra intressen och det görs det ju hela tiden. Så jag skulle säga att det är liksom inte här frågan avgörs, utan det viktiga är att när det uppstår andra typer av intressen, gruvor och exploatering till exempel, så behöver man hitta bra sätt att leva i samma existens.
3: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Är det här ett problem enligt dig?
4: Det är svårt att säga det generellt, utan vid varje enskilt tillfälle måste man titta på. Så här, väger det tillräckligt tungt att just den här gruvan ska få finnas eller exploatera just här? Är det tillräckligt lönt? Så att säga. Går det att argumentera för att det då sker ett ingrepp? Så att det måste alltid ske en bedömning i varje fall.
3: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vilken är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
4: Här vill vi ju satsa mycket mer pengar och resurser än vad Sverigedemokraterna och regeringen har gjort för att den samiska kulturen, språket, sedvänjorna är kvar. Samerna är ju det är urfolk som finns i Europa och det är viktigt att vi bevarar både språk och kultur.
3: Hur mycket pengar rör det sig om?
4: Det är flera miljoner mer. 300 miljoner till minoritets verksamhet då, som vi har lagt i vår alternativa budget. Men under en mandatperiod kan det ju bli särskilda satsningar som vi gör. Men det är klart att det är ett problem att man inte alltid kan få sitt hemspråk till exempel, eller att vi saknar resurser i olika kommuner, och där behöver vi se till att du får dina rättigheter.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Simon Matti, vilken tycker du är den viktigaste konfliktlinjen mellan Vänsterpartiet och Tidopartierna när det gäller samiska rättigheter?
2: Ja, alltså i den här frågan så tycker jag att Vänsterpartiet var ganska tydliga med att peka på att det finns de här konflikterna när det gäller exempelvis markanvändning och jakt- och fiskerättigheter. Och att de ska fortsätta tittas på. Alltså, man går inte lika som hårt fram och säger att någon ska, att rättigheter ska tas bort eller att saker ska förändras. Men man erkänner ändå att det finns olika grupper och det finns konflikter. Och där måste man hitta något sätt att överbrygga det. Så där tycker jag att Nooshi Dadgostar i det här fallet var ganska nyanserad. Sen kan man ju prata om satsningar och kultursatsningar naturligtvis, men där är nog de flesta partierna kan ju säga att det är någonting som vi kan tänka oss att göra.
1: Men tycker du att Vänsterpartiet sticker ut jämfört med Miljöpartiet som vi hörde i förra veckan?
2: Ja, i den bemärkelsen att Vänsterpartiet i den här intervjun åtminstone mycket, var kanske mycket tydliga med att vi ska, det finns inte en lösning som är att de samiska rättigheterna ska vara starka och hela tiden gälla, utan att det behöver utredas vidare, och det finns motstående intressen som också bör tas hänsyn till.
1: Vilka besked tycker du att Dadgostar ger när det gäller avvägningar mellan gruvor och rennäring?
2: Det är som sagt, hon efterfrågar återupptagandet av renmarkskommittén och fortsatt utredning för att komma fram till hur det här ska hanteras. Och det är inte enkla frågor, och därför hon ger heller inga klara besked på hur den avvägningen ska se ut.
1: Varför ger man inte som parti riktigt tydliga och klara besked i de här frågorna?
2: Ja, alltså, det kan man ju spekulera i, och det finns säkert olika skäl bakom det, men i grund och botten är det ju, jag menar, det här är svåra frågor. Och jag menar, å ena sidan säger vi att rennäringen alltid ska ha företräde och kunna då i stort sett lägga in veto mot annan markanvändning i ett område. Men då stoppar du effektivt all fortsatt exploatering. Som vi också, som många av politikerna också säger, att men det här är ju saker som vi också behöver, så att det måste hanteras på något sätt. Så att, det är ju hela tiden en förhandling, en diskussionsfråga för varje enskilt fall. Ja, utan det är inte helt lätt att säga att över hela linjen ska det här gälla, utan det måste tas hänsyn till i särskilda fall.
1: Och blir det också då en avvägning mellan olika väljargrupper?
2: Ja, det är ju såklart att det blir, och ja, men, där vet vi ju att den gruppen väljare som tillhör samebyar och bedriver rennäring är ju ganska liten i förhållande till andra väljargrupper. Och det är klart att det tar man naturligtvis också hänsyn till.
1: Vi går vidare. Jimmy Åkesson är den mest långvariga partiledaren i Sverige. Han har basat för Sverigedemokraterna sedan 2005. Och Åkesson är näst på tur i Samradions partiledarutfrågningar. Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
5: Tack så mycket.
1: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Men Högsta domstolen har slagit fast att Girjas sameby har upparbetat den här rätten genom långvarigt bruk. SD meddelade vid ett besök i Jokkmokk i vintras under marknaden att ni vill riva upp den här domen. Borde staten lämna in en resningsansökan, eller hur ska det här gå till rent praktiskt?
5: Ja, vi behöver stifta lagar som gör den domen obsolet. Nu är det inte bara Girjas som är aktuell, även om det är det domslut vi har, utan det är ju ytterligare ett antal processer som samebyar driver mot staten som kan få samma följd. Och det skulle ju vara ett dråpslag, skulle jag säga, mot väldigt mycket, men framförallt mot rättsstaten som sådan, att en liten privilegierad grupp renägare och renskötare får i princip rätt att upplåta statens mark på halva Sveriges yta. Det tycker jag är helt orimligt.
1: Men hur ska man lagstifta om en rättighet som man kanske inte har, om nu domstolarna kommer fram till att det är samebyarna som har den här rätten?
5: Ja, hade man tillämpat rennäringslagen i den här processen så hade kanske domslutet också blivit ett annat. Det låter jag vara osagt förvisso, för att nu gjorde man ju inte det. Men vi behöver ha lagstiftning som väldigt tydligt kommer bort ifrån den här diskrimineringen av både samer som inte äger renar, vilket ju är en 80-90% av den samiska minoriteten, och övriga medborgare i Sverige.
1: Nu överväger ju domstolarna om rennäringslagen ska kunna användas här. Men om det inte blir så, då bör staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter?
5: Jag tycker inte att vi behöver lösa in några rättigheter, utan vi ska stifta en lag som väldigt tydligt klargör att vi kan inte ha den ordning som Girjas domen står fast. Vi ska inte behöva liksom lösa in någonting. Jag tycker att det är också en helt orimlig utgångspunkt.
1: Men om inte staten har den rättigheten, då måste man väl betala för den?
5: Ja, staten har den rättigheten, och vi kan lagstifta fram den rättigheten om vi inte har den idag.
1: Ja, men då har inte domstolarna kommit fram till den om staten har den rättigheten?
5: Nej, så det kan man tycka. Jag tycker som sagt att det är en helt orimlig ordning där domstolen nu har tagit fasta på något så pass luddigt som urminnes hävd. Vi behöver lagstifta bort det, helt enkelt.
1: Vi går vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Sverigedemokraterna den synen?
5: Ja, det är uppenbart att det är så. Det gäller ju inte minst gruvnäring och skogsnäring och annat där renskötsel idag ligger som en våt filt över allting egentligen. Det gäller även besöksnäring och så ska det inte vara. Alltså renskötsel är inte i första hand en näring som människor eller väldigt många människor lever på. Det är ganska få som lever på rennäring rent ekonomiskt utan det är ju i hög grad en hobby som har en kulturell koppling och det ska den kunna ha, men det är inte rimligt att man har den våta filten över halva Sveriges yta.
1: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och att den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så får gruvnäringen företräde. Vad tänker du om det då utifrån det du sa nyss?
5: Ja, att det är precis så det ska vara. Och det bör förtydligas i ännu högre grad.
1: Men då är väl inte rennäringen ett hinder mot den utvecklingen?
5: Ja, fast det är ju likväl en bromskloss i den meningen att det är ju ständiga processer och ett ständigt uppbromsande i tillståndsgivanden och annat kopplat till exploatering och kopplat till för landet faktiskt viktiga, ekonomiskt viktiga näringar och det ska inte behöva vara det.
1: Några språkfrågor. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
5: Det är ju delvis en politisk fråga. Det vill säga att vi kan ju underlätta för kompetensförsörjningen genom att rikta utbildningsinsatser och annat så att det faktiskt finns några som kan lära ut de här språken och som vill göra det. Och att man har vettiga villkor när man ska göra det. Det är ju en politisk sak. Men sen handlar det väl också om att intresset i någon mening för samisk kultur i allmänhet och de samiska språken behöver stärkas. Och det är klart att politiken kan hjälpa till, men ytterst så är det ju en fråga för samerna själva att hantera. Det vill säga att lyfta fram det arv man har och hur det ska leva vidare.
1: Men Tidöpartierna drog ju ner det totala anslaget för samiskt språkarbete. Hur vill ni återställa det då framöver eller?
5: Ja, jag är absolut beredd. Jag sa det också. Jag hade ett seminarium i riksdagen för några månader sedan där jag träffade företrädare för några olika partier i Sametinget. Där pratade vi om att det är väldigt, alltså om man tittar rent budgetmässigt så är det ju väldigt små pengar det handlar om för att man ska kunna få de resurser från Sametingets sida till exempel som man känner att man behöver för att kunna göra det här bättre. Jag är absolut beredd att skjuta till de pengarna.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Simon Matti, det är ju en tuff retorik med grepp som att renskötseln är en privilegierad grupp, dråpslag mot rättsstaten, våt filt över norra Sverige och så vidare. Alltså, har du hört den här typen av retorik i de här frågorna tidigare från en partiledare?
2: Ja, alltså Sverigedemokraterna har ju under ganska lång tid haft just den inställningen i frågor som gäller exempelvis rennäringens varande eller icke-varande visavi andra näringar. Så att nu har den hörts tidigare. Nu var ju Åkesson väldigt tydlig i den här intervjun också. Precis som i utspelen tidigare under året.
1: Är det här en ideologisk politik eller ett försök att mobilisera missnöjda väljare?
2: Ja, alltså, ideologi är ju alltid svårt. Det beror på vad man lägger i begreppet ideologi. Alltså, det finns ju ingen ideologisk, man pratar vänster-höger frågor och sånt där som riktigt har kanske jättestor bäring på just frågor om samiska rättigheter eller inte. Men, och däremot så säger ju Åkesson i den här intervjun någonting som

0: Så att, men man är ju också delvis inne på samma linje med, om man jämför Sverigedemokraterna med Kristdemokraterna till exempel. Så där finns det ju, klara beröringspunkter. Däremot sätter ju både Åkesson men flera andra partiledare också fingret på någonting som jag tycker är väldigt centralt, och det är ju den här så att juridifieringen av politiken som vi har sett och som blir ganska olycklig, därför att när vi låter domstolar avgöra frågor som borde ha kunnat avgöras av politiken, då hamnar vi just i den här sitsen där det pratas om att riva domar eller lagstifta bort utslag från högsta domstolen, som också blir en väldigt märklig situation.
1: Ja, hur har det kunnat bli så här?
0: Ja, det är ju helt enkelt för att politiken inte har mäktat med att sätta ner foten och fatta de besluten. Och då har alltså, ett sista utvägen för exempel i det här fallet och Girja Sameby varit att dra det till domstol snarare än att fortsätta driva det som en politisk fråga. Och den möjligheten finns ju naturligtvis, men då abdikerar ju samtidigt det politiska beslutsfattandet för en juridisk prövning.
1: Mm. Vi går vidare. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är den första kvinnliga statsministern i Sverige efter att hon efterträdde Stefan Löfven 2021. Men hon fick avgå som statsminister efter att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten efter valet 2022. Nu gör hon sin andra partiledarutfrågning i Samradion. Okej, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
2: Tack så mycket.
1: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Socialdemokraterna vill se även framöver?
2: I grunden ja. Jag är väldigt bekymrad över det faktum att konflikterna har trissats upp här. Och där vi också haft Jim Åkesson som säger att han ska rivas upp Girjasdomen. Det är helt oseriöst. Vi hade ju Renmarkskommittén som vi tillsatte, men som den är nu Sverigedemokraterna och de andra Tidöpartierna har lagt ner och inte gjort någonting. Och nu inför valrörelsen så trissar man upp, försöker trissa upp den här konfliktnivån. Det kommer aldrig lösa någonting. Utan när det här är ju genuina intressen som står mot varandra, då måste vi hitta en väg framåt där vi kan lösa det här gemensamt på ett sätt som fungerar för alla människor som bor i de här områdena, även samer.
1: Men i Renmarkskommittén så ställde ju ner bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt ska ta över upplåtelserna. Har ni ändrat den linjen nu?
2: Nej, men vi vill att det här ska lösas tillsammans. Där ju vi ser att samebyar och lokala jaktlag tillsammans kan hitta en väg framåt här.
1: Men det rättsliga läget är ju så att det förmodligen är samebyarna som har den här rätten. Ska staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter då, eller?
2: Nej, utan här måste vi ju hitta en väg framåt där vi kan sköta det här i dialog. Jag vill inte se någon upptrissad konflikt och liksom höjt tonläge i de här frågorna, utan jag vill verkligen att vi ska försöka hitta en väg framåt som kan fungera för alla berörda. Samebyar, jaktlag och alla som bor i de här områdena.
1: Men hur ser den vägen framåt ut? Ska man återuppta Renmarkskommittén eller någonting liknande?
2: Ja, ett sätt skulle kunna vara att återuppta Renmarkskommittén eller på något annat sätt via dialog hitta en väg framåt.
1: Så det är den lösningen du ser framför dig, den politiska lösningen om Socialdemokraterna får makten?
2: Ja. Mm. Och jag vill inte på något sätt arbeta för att eller agera på ett sånt sätt att konfliktnivån höjs ytterligare, att samtalstonen trissas upp ytterligare. För jag tror inte det är någon som tjänar på det, utom politiska krafter som får sin livsluft av konflikt.
1: Mm. Vi byter ämne. Den nuvarande regeringen har ju aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad?
2: Vi ser ju att rennäringen ska vara ett riksintresse. Men vi tycker ju också att man behöver se över liksom de samlade riksintressena. För nu blir det ofta att de olika riksintressena ställs mot varandra. Och det blir också, då blir det också svårt. Och risken är att saker bara fastnar och dras i långbänk. Så vi är för att se över det. Men som en del har föreslagit att man ska ta bort rennäringen som riksintresse. Nej, det är ju verkligen ingenting som vi står bakom.
1: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att när gruvnäring och rennäring ställs mot varandra så ges gruvnäringen alltid företräde. Är det här ett problem som ni ser det?
2: Ja, vi vill ju se över de samlade riksintressena, men vi ser ju också behovet av mer gruvor, inte minst eftersom vi har i Sverige ganska mycket av de också sällsynta jordartsmetaller som behövs för den gröna omställningen, alltså att vi ska sluta släppa ut så mycket fossila bränslen som förstör klimatet. Men det måste ju ske på ett sätt som också fungerar för samer. Och det är där vi också har ju infört en konstellationsordning så att frågor som påverkar samer mycket också ska, att man ska kunna vara tidigt med i processen.
1: Mm. Men även Socialdemokraterna har ju i regeringsställning gett Gallokgruvan företräde framför rennäringen. Ska det alltid vara så när de här näringarna ställs mot varandra?
2: Nej, utan här måste man ju hitta en balans. I det beslutet så gjorde man ju också unika krav på gruvan för att det här skulle fungera för de berörda samebyarna så att rennäringen skulle kunna fortsätta.
1: Vi går över till några språkfrågor. Flera samiska språk är ju akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden från Socialdemokraterna för att fler ska kunna lära sig och kunna använda samiska?
2: Vi vill ju stärka de språkcentrum som finns. Det har ju visat sig att de har varit viktiga för att stärka våra minoritetsspråkställning. Vi vill också satsa mer på minoritetsspråksbibliotek, både fysiska och digitala. Så det är ju två konkreta saker som politiken kan göra för att stärka samiskans ställning. Och det är ju så otroligt viktigt med språk. Det är ett sätt att upprätthålla en kultur. En viktig del av kulturen är ju också språket. Så att jag ser verkligen hur centralt det är att bevara det samiska språket.
1: Regeringen har ju dragit ner finansieringen av språkcentren. Vill ni återställa den finansiering som fanns innan?
2: Ja, vi vill stärka finansieringen av språkcentren.
1: Hur mycket?
2: Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har föreslagit i våra budgetar, men vi ser behov av att stärka det.
1: Mm. Det råder också stor brist på lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar även där, eller?
2: Ja, det är brist på lärare på många områden. Så att, då får man se vad är problemet med att det är få lärare som är det få som utbildar sig och varför det är. Hur kan man få fler att vilja bli lärare på de här i samiska språk? Det är viktigt att språket pratas, men det är också viktigt att man kan skriva på språket och utveckla sitt språk. Det är en viktig del av bevarandet. Det har ju också varit så fantastiskt i Sverige med författare samiska författare som också berättar via litterär form, berättelser som når många, väldigt många i Sverige och som också ökar förståelsen för samer som minoritetsgrupp.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Simon Matti, vad skulle du säga skiljer Socialdemokraterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, framförallt när det gäller jakt- och fiskeupplåtelser?
0: Nej, men det är ju inte så mycket som skiljer, framförallt inte om man jämför med Vänsterpartiet. Och, just den här betoningen på någon slags samförstånd, att balansera olika intressen, att inte ha en fatta beslut som gäller i alla fall alltid, utan kunna hantera de här frågorna när specifika projekt dyker upp, när specifika frågor dyker upp, och att ha den här betoningen på att balansera olika gruppers intressen med varandra helt enkelt.
1: Mm. Tycker du att det blev några andra klara besked från Magdalena Andersson?
0: Nej, alltså inte i frågan. Men det är ju fortfarande så att alla politiker som vi har hört nu hittills, man erkänner att det här är komplext. Konfliktnivåerna är i stundtals ganska höga. Det är olika verksamheter, olika markanvändningsverksamheter som står mot varandra. Och på något sätt måste man hitta en väg framåt. Men man säger att absolut, den samiska kulturen, rennäringen är viktig, men det är också viktigt med andra verksamheter, exempelvis gruvor. Men sen då, när det kommer just till hur man rent konkret ska gå tillväga, då pratar vi om samråd, konsultationsprocesser, kanske ett återupptagande av renmarkskommittén eller någonting liknande. Men det är ju fortfarande... Man bygger inte automatiskt bort konflikterna bara för att man pratar med varandra.
1: Men Socialdemokraterna har ju styrt Sverige under stora delar av modern tid. Hur mycket av dagens konflikter kring markrättigheter är egentligen något arv från tidigare socialdemokratiska regeringar, som du ser det?
0: Ja, men det är ju självklart så att när man politik idag görs ju inte i ett vakuum, utan det görs ju i en kontext av politik som bedrevs förr. Och här har man ju under lång tid naturligtvis haft möjligheten att göra det man föreslår att göra idag. Att se över lagstiftningen, att se över riksintressena, att ta de samiska intressena på allvar, att skjuta till extra pengar, att stärka konsultationsprocessen. Ja, men det har man ju haft möjlighet att göra långt tidigare naturligtvis. Som jag också sa tidigare, att man inte riktigt har haft de här frågorna högt upp på den politiska, nationella politiska agendan tidigare. Det har ju också inneburit bland annat att vissa avgöranden har lämnats till domstolarna att avgöra snarare än politiken. Så det är klart att man har ett ansvar och det finns ett politiskt arv.
1: Tack så mycket. Strax dags för den sista utfrågningen. Elisabeth Tand Ringqvist är riksdagens färskaste partiledare då hon valdes av Centerpartiets stämma i november förra året. Och hon är sist ut i Sameradions partiledarutfrågningar.
3: Elisabeth Tand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
4: Tack så mycket.
3: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Centerpartiet vill se även framöver?
4: Ja, det är det. Jag är ju uppväxt i Jämtlandsfjällen och har fiskat där mycket. Aldrig jagat i fjällvärlden. Och där har ju under lång tid varit en bra samexistens med de samebyar som finns där. Och Centerpartiet tycker att det är viktigt att se till alla som har haft fjällen som sin... som sitt hem i många hundra år.
3: Men i renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt skulle ansvara för upplåtelserna. Varför har ni ändrat det?
4: Vi har inte ändrat oss. I den kommittén så la vi det förslaget för att vi skulle ha ett skarpt förslag att diskutera. Det var inte ett skarpt förslag till lagstiftning. Så vi tycker ju också att renmarkskommittén, att vi borde ha en ny renmarkskommitté och hoppas att jag vill verkligen att det är att konfliktnivån när det handlar om samebyar och renbeten och olika typer, alltså de olika, både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som finns i, alltså tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den renmarkskommittén vi hade tidigare.
3: Okej, men du säger nu att du vill att staten ska upplåta jakt och fiske. Men samtidigt i renmarkskommittén så stod ni bakom förslaget om att samebyarna skulle upplåta jakt och fiske framöver.
4: Det var diskussion, det var aldrig ett lagförslag, utan det var ju ett förslag för diskussion.
3: Som ni stod bakom då?
4: Ja.
3: Okej, vi ska gå vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
4: Vi vill se över alla riksintressen. Och det är för att de överlappar varandra otroligt mycket. Så vissa delar av Sverige, framförallt inom i norra Sverige, så har som det finns ju så många lagar och riksintresse att man inte vet om man ska börja någonstans. Så i den formen vill vi se över riksintresset, inte enbart för rennäringen.
3: Okej, men hur ser du rennäringens ställning framöver?
4: Den måste vi, rennäringens ställning framöver måste vi se till att den hamnar i den här i en, alltså en ny utredning för att se till att rennäringen kan samexistera med de utvecklingsprojekt och liksom den, det liv som finns i norra Sverige.
3: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen företräde. Senast nu i veckan rörande en koppargruva i Laver i Älvsbyns kommun. Är det här ett problem enligt dig?
4: Det är ett problem att vi inte kommer överens mellan rennäringen och gruvnäringen i så fall. För det måste gå att samexistera. Och det måste vara så att på det sätt som att man ska istället ska lösa de problem som uppstår för rennäringen vid vissa gruvor. Det borde gå, för de här markerna är ju oftast ganska stora, att se till att rennäringen hålls oskadd fast det finns gruvor i närheten.
3: Och hur kan man komma fram till en lösning på det här?
4: Jag vet att i vissa områden så finns det ju att, att gruvorna går där liksom, renhjordar har gått över lång tid. Men det borde finnas möjlighet att, att leda om dem, och då måste ju då gruvnäringen stå för de kostnaderna som skulle innebära att, att göra förändringar i, för hur renhjordarna går. Och att man kan ta, på något sätt ta hänsyn till om det är specifika perioder under året där det är speciellt känsligt för rennäringen. Jag vet framför allt att det är som under kallningstid till exempel när det krockar med och inte bara gruvnäring utan till exempel turistsäsongerna. Så att det behöver inte betyda att det är totala avstängningar, men att man har en, liksom en samexistens där.
3: Okej, vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som du vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
4: Att man får läsa det i skolan. Det är viktigt att man får behålla sina språk. Och även om det är små språk så tänker man ändå att det finns lärare som kan ha de språken. Och att det går att använda det med digitala lösningar så att man kan använda det under sin skoltid. Så att man också får sitt modersmål med sig.
3: Det råder ju stor brist på just lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att stärka språken?
4: Nej, det har vi inte lovat. Men det borde kunna gå och finnas möjligheter att göra det inom de ramarna som finns idag.
3: Har du några konkreta förslag på hur man kan göra det?
4: Nej, inte mer än omprioriteringar utav det av de resurser som finns i skolan.
1: Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiets partiledare. Ja, Simon Matti, var ska man placera Tand Ringqvist när det gäller markfrågor, jakt och fiske?
0: Ja, hon placeras väl i samma sällskap som är ganska många av de partiledare vi har hört nu under de här utfrågningarna. Det vill säga att belysa de konflikter som finns, att det är olika verksamheter som på något sätt behöver hitta vägar framåt för att kunna samexistera, eftersom det är verksamheter som är intressanta och viktiga, både rennäring och exempelvis då markexploatering som gruvor och annat. Och att det man efterfrågar en översyn av riksintressesystemet, inte av rennäringen som riksintresse, men av riksintressesystemet. Och en förnyad diskussion inom någon form av ny renmarkskommitté. Så det är ju ganska liknande inställning som Tand Ringqvist ger uttryck för här, som vi har hört flertalet partiledare ger uttryck.
1: Mm. Och de fyra oppositionspartierna, de ställde sig bakom majoritetsförslaget i Renmarkskommitténs delbetänkande om ambitionen om att samebyarna på sikt ska förvalta jakten och fisket. Precis som Tand Ringqvist sa, det är en ambition. Ser du en möjlighet för de här fyra oppositionspartierna framöver också att enas vidare kring de här frågorna?
0: Ja, nu menar ju Tand Ringqvist här att det inte var ett skarpt lagförslag som man ställde sig bakom, utan mer än på något sätt en utgångspunkt för vidare diskussion. Och jag tror att det kommer att bli svårt för de här fyra nu oppositionspartierna att verkligen gå fram och enat och lägga ett lagförslag som säger att jakt- och fiskerättigheterna ska tas över av samebyarna. Jag tror att det är politiskt väldigt, väldigt svårt.
1: Mm. Något annat som stack ut då från Tand Ringqvist, som du ser det?
0: Ja, nej, men att hon också konkret nämnde exempelvis tornedalingar som ytterligare en minoritetsgrupp som finns i norra Sverige, inte minst, och som också måste tas hänsyn till. Och där har det ju varit en förnyad diskussion kring just tornedalingar, lantaväiset, kontrasamer och den här frågan om urminneshävd till exempel, där ny historisk forskning till exempel har kastat ett annat ljus på det, eller möjligtvis kastar ett annat ljus på det. Så det var intressant att hon väckte den frågan.
1: Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Om du nu ska sammanfatta 2 veckor av partiutfrågningar, något speciellt som har stuckit ut?
0: Ja, nej, men det som kanske sticker ut mest, och det är partiet som också sticker ut mest när det gäller de här frågorna, det är ju Sverigedemokraterna och den ganska en väldigt tydlig och en väldigt skarp budskap från Jimmy Åkesson kring hur Sverigedemokraterna ser på de här frågorna. I övrigt så har ju många partier är ju inne ungefär på samma linje, vilket också är intressant i sig, både från oppositionen och från nuvarande regeringspartier, att man betonar just behovet av samexistens, behovet av fortsatt utredning, att ta ett omtag och titta igen på de här frågorna som gäller rättigheter, som gäller markanvändning och hur man egentligen ska kunna hantera de konflikterna som uppkommer.
1: Någon form av fortsatt utredning ser det väl ändå ut att bli efter valet?
0: Ja, det lutar ju åt det, eftersom det och det är ju, de flesta partierna har gett uttryck för att det finns ett behov av det. Sen såklart är ju det också ett sätt för politiken att undvika att sätta ner foten allt för tydligt i en fråga, utan att skjuta det om beslutet lite grann på framtiden. Men det är klart att det behöver fortsätta föras en politisk diskussion och en ordentlig utredning baserat på den forskning, inte minst, som finns kring de här frågorna. Det är nog alla bekämpa.
1: Mm. Och vilken vägledning tror du att väljarna har fått efter de här 8 utfrågningarna?
0: Ja, som sagt, det är ju vissa partier som kanske har varit tydligare än andra. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i viss mån också. Och där de andra mer är inne på så kanske lite mer på något sätt övergripande, lite mindre konkreta förslag. En viss vägledning naturligtvis. Man får ju läsa mellan raderna ibland som väljare och lyssna in retoriken och på något sätt vad man uppfattar som kanske underliggande budskap och idéer. Men en viss vägledning får man ju alltid naturligtvis.
1: Mm. Om exakt en månad är det val. Opinionssiffrorna talar ju till oppositionens fördel, även om gapet nu har minskat i de senaste undersökningarna. Men om man då tittar historiskt, har ett politiskt block kunnat vända ett sånt här underläge tidigare?
0: Ja, alltså tidigare i Sverige har det ju varit... Vi har ju inte haft den blockpolitiken som vi har nu riktigt under den svenska politiska historien, utan det har ju varit mer att partierna har gått fram som, som enskilda alternativ. Och inte minst Socialdemokraterna har ju aldrig tidigare hävdat att de är del av ett block. Och det gör de väl egentligen inte nu heller, utan man går fram och söker eget mandat. Så att det är klart att det har svängt i opinionssiffrorna inför val. Men oppositionen har ju nu under en ganska lång period haft ett ganska stort övertag i opinionen. Så där är det väl, jag lutar det såklart åt att man behåller den. Även om man ska också komma ihåg att när det börjar närma sig valet, nu när det är en månad kvar som sagt, det är nu valrörelsen drar igång på riktigt. Och då kommer det att hända saker i opinionen också.
1: Mm. Och hur röstar då norra Sverige? Hur såg det ut i exempelvis det förra valet när det gäller riksdagen?
0: Ja, alltså Socialdemokraterna är ju väldigt, väldigt starka fortfarande i norra Sverige, i Norrbotten inte minst. De har alltid varit det och de var det. Så såg det ut även i föregående val. Det som man har sett i om man tittar på Norrbotten specifikt, så ser man ju att Sverigedemokraterna ökade ganska markant i bland Norrbottens väljare till riksdagen.
1: Är det den förändringen man framförallt kan se jämfört med riksgenomsnittet exempelvis?
0: Ja, nej, men alltså Socialdemokraterna har ju en särställning i norr. Så är det ju. Och det är ju någonting som inte ser likadant ut om vi tittar i södra Sverige till exempel.
1: Mm. Tack så mycket Simon Matti, statsvetare vid Luleå tekniska universitet. Jag heter Jörgen Heikki. Aron Bergdahl svarade för två partiutfrågningarna den här veckan och tekniken skötte Therese Holma. Utblick Sápmi är tillbaka nästa vecka. Vi hörs!

Ruokka, selkäsi enää.

siena, ylhäkäs siena, ylhäkäs siena.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och den här torsdagen går mot kväll och vi ska lyssna på en konsertetyd för gitarr.

Det var Mårten Falk som spelade den första av Erland von Kocks 7 konsertetyder för gitarr. Ja, det var nog den första morgonen som jag tyckte att temperaturen bet lite extra denna den 10 september. Och det var faktiskt lite kallt om fingrarna för första gången efter sommaren under förmiddagens mycket beskedliga löptur. Sommaren kan säkert ta både ett eller två återfall ännu, men jag kände att hösten är inledd. Och vare sig detta faktum fyller dig med tillförsikt eller bävan så ska du nu få klassisk musik som kan ge uttryck för antingen den ena eller andra känslan. För musik med starka känslor vågar jag lova ur hundratals år av klassisk musik. För sista gången den här veckan, i alla fall här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen.

B-Rock Orchestra och Dmitrij Sinkovski spelade musik av Georg Friedrich Händel, som är sådär händelskt både pampig och lycklig på samma gång. Andra satsen ur Water Music Suite nummer 2 i D-dur.

I Kongsberg i Norge fanns en stor silvergruva där redan på 1500-talet började brytas silver. Gruvan var i drift ända till 1950-talet och vi kan jämföra den med silvergruvan i Sala som kom igång på 1400-talet, kanske till och med redan runt 1200-talet, men som stängdes ner tidigt 1900-tal. Men under 1800-talet var Kongsberg ett viktigt gruvsamhälle i Norge och tonsättaren Christian Sindings far var gruvintendent i Kongsberg när sonen föddes 1856. Musiken du hörde skrev Christian Sinding året han fyllde 50 och du hörde Jerome Lowenthal spela melodi för piano av Christian Sinding.

Zigeuner Weisen av Pablo de Sarasate. Seiji Ozawa ledde franska nationalorkestern och Anne-Sophie Mutter var solist.

0: en duett mellan två mycket specifika och stilbildande jazzartister, Louis Armstrong och Ella Fitzgerald i ett, ja, det är fullt med superstjärnor i den här inspelningen. Oscar Peterson spelar piano och Buddy Rich satt bakom trummorna. I Irving Berlins Isn't This a Lovely Day.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg.

Det här var den tredje satsen ur Helvi Leivskes symfoni nummer 1 i B-dur. Ari Rasilainen dirigerade Weimars stadskapell.

filmen Tillbaka till framtiden med Michael J. Fox i huvudrollen blev en enorm succé 1985. Den drog in mest pengar av alla Hollywoodfilmer, tätt följd av Sylvester Stallones båda storfilmer Rambo 2 och Rocky 4. Och det gick ju ganska bra för uppföljarfilmer vid tiden, förstår vi, av den anledningen. Och det kan ju ha bidragit till att inspelningen av Tillbaka till framtiden 2 och 3 drog igång och pågick parallellt. Den andra filmen utspelade sig i själva framtiden och den tredje i den så kallade Vilda Västern i någon sorts sent 1800-tal. Och kanske du kunde lista ut att det var musiken till den tredje filmen som vi hörde här. Den skrevs av Alan Silvestri och det var finaltemat.

0: Jorge Villadoms spelade piano och Lionel Coté spelade cello i Den svarta svanens sång av Heitor Villa-Lobos.
1: Cae golpe más bajo con

Först här hörde vi Silvia Pérez Cruz sjunga sin El Golpe Bajo, som betyder under bältet. Och det är ju ett uttryck som anger någonting regelvidrigt med tanke på att boxning, då får man inte slå under bältet. Men i Sverige betyder det ibland också något ekivokt, särskilt om det handlar om humor. Så långt vet jag inte om den spanska innebörden sträcker sig. Efter det hörde vi Miguel Baselga spela Sommaren ur Isaac Albenis Årstiderna.

0: Alexandre Santonenko och Dinara Alijeva sjöng Tosca och Cavaradossis scen ur akt 1 av Giacomo Puccinis Tosca. Du hörde också Kaunas statliga symfoniorkester. Strax kulturnytt med Vivica Blad om en strid om en intervju.
1: Mm, och så blir det om dans för att må bra.
0: Och den som vill dansa till Nino Rotas trombonkonsert, närmare bestämt tredje satsen för att må bra, kan absolut göra det om några minuter, för det är första musikstycket ut här i P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Men innan dess så ska vi lyssna på Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Ja, Kulturnytt. Kritiken växer mot civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin efter att han publicerat en intervju som SVT gjort med honom innan SVT själva.
2: Han kritiserar journalistiskt reportage innan det är klart.
3: Ulrika Hyllert är ordförande för Journalistförbundet.
2: Så att det har ju blivit en diskussion och en debatt om ett journalistiskt inslag som ingen ännu har sett.
3: På Carl-Oskar Bohlins egen YouTube-sida har nära 2000 kommentarer gjorts till videon, där intervjun bland annat beskrivs som en härdsmälta. Carl-Oskar Bohlin får beröm både för att han publicerat videon och för att han, citat, drar ner byxorna på SVT. Men flera medieforskare och debattörer kritiserar publiceringen. Andreas Jarehorn Önnerfors är forskare vid medieinstitutet FOJO och Linnéuniversitetet. Han säger att ministerns publicering är problematisk eftersom den kringgår de publicistiska besluten.
4: Och det på något sätt är ju en indirekt eller ganska direkt kritik mot egentligen kvalitetsjournalistikens arbetssätt och man kan säga en arbetsfördelning eller vad man ska kalla det mellan politik som ska granskas och journalistik som ska granska politiken och makten.
3: Carl-Oskar Bohlin själv skriver att han inte förstår hur det kan vara ett problem att han publicerar ett intervjumaterial i sin helhet och att det är bra att allmänheten ges inblick i hur utfrågningar kan gå till. Att makthavare själva spelar in och publicerar intervjuer ställer nya krav på journalistiken, säger Ulrika Hyllert.
2: Att vi har en sån här situation ställer väldigt höga krav på oss som är journalister. Att vara väl förberedda, att verkligen ta ansvar för intervjusituationen.
1: Reporter här Astrid Olsson och Hjalmar Karlsson. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. Så här beskriver eleverna Ellie, Lennon och Alma det på Skogstorpsskolan i Falkenberg.
5: Det känns bra i hjärtat.
6: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
7: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
8: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
6: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det ju så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
8: Och visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
5: Ja, jättetaggad.
8: Kan du dansa nu, Alma?
7: Typ, kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
8: Hur länge har ni fått träna?
7: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
8: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
9: Mega svår.
8: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson här på P4 Halland. I Umeå låter Norrlandsoperan den amerikanska opioidskandalen ta plats på scen i helgen. I operan The Galloping Cure. Regissör Tom Morris berättar att när amerikanska tonsättaren Missy Mazzoli skrev musiken så ville hon visa publiken att detta kunnat drabba vem som helst.
10: She was very clear that we shouldn't be telling a story in a way that an audience would come into the theater and think, oh, those poor people in that deprived community.
1: Publiken ska inte få bilden att detta bara handlar om utsatta i ett nedgånget område, säger Tom Morris. Därför måste man göra det roligt innan det blir förfärligt.
10: To make it fun before it's horrible. Anyone who's drunk too much knows what that means, and certainly people who end up being addicted, an audience can imagine themselves making the same mistakes.
1: På 1990-talet rusade användningen av opioidläkemedel i USA, som visade sig starkt beroendeframkallande och som dödade många. Rättsprocesserna kring förskrivningen av recept var omfattande. I arbetet med operan på det här ämnet har svensk forskning om läkemedelsindustri och vårdens dilemma kring medicin varit en del. Men det är den vanliga människan som är i fokus och temat lyfts in i en berättelse om när Tivolit kom till byn med en djurkarusell som gör att smärta försvinner om man tar en tur. Lea Hausman koreograferar ensemblen som fått vara beredd på att gestalta djuren med både kropp och röst.
9: Because you have performers that need to play animals. Therefore the choices that you make in terms of casting inevitably will involve seeing how available people are physically.
1: Reporter här också Marit Öhman, och idag rapporterar vi också om en uppmärksammad dokumentär om Elon Musk, Erik.
0: Precis, och ni hittar allting i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Tack Vivica Blad.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är torsdag kväll. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Och det första vi hörde i vår andra timme här efter Kulturnytt var tredje satsen ur Nino Rotas trombonkonsert. Orkestern heter I Virtuosi Italiani. Det var Andrea Conti som var solist och Marzio Conti som var dirigent. De delar efternamn. Jag tror inte att de är släkt i övrigt. Efter det då hörde du musik av Moses Pergament. Det var Agora Music Collective som spelade Chanson Triste i version för violin, violin obbligato, cello och piano.

Jason och Ferris Romero bildar gruppen Ferris and Jason Romero. De hade skrivit musiken som de framförde. Roll on, my friend.

Spanjolett kallas en sorts låsmekanism för fönster och balkongdörrar. Men det är också en renässansdans. Namnet syftar tillbaka på landet Spanien, vare sig det handlar om fönsterbeslag eller 1500-tals förlustelser. Givetvis var det renässansdansen som gett det här musikstycket sitt namn, skriven av Pierre-Francis Carrobel, som var verksam under sent 1500-tal och tidigt 1600-tal. Vincent Dumestre dirigerade Le Poème Harmonique.

tenorsaxofonisten Melissa Aldana och kontrabassisten Linda Mayhan och spelade musik av Bud Powell, Hallucinations. Och musiken hör du här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Mattias Jung ledde saxiska vokalensemblen som sjöng text av Emanuel Geibel och musik av Clara Schumann. Abendfeier in Venedig.

Akiko Nikami spelade piano och Tillman Höfs visade många delar av den dynamik som finns i hornet. Här i andra satsen ur Jane Vineries hornsonat.

Den franske tonsättaren Max Dolan tävlade i de olympiska spelen 1912 som avgjordes i Stockholm. På den tiden tävlades det nämligen också inom konst och som en del av de olympiska lekarna. Vinnare i musiktävlingen blev den italienske tonsättaren Riccardo Barthelemy som fick guldmedalj för sin Olympic Triumphant March. Det blev varken silver eller brons till Max Dolan och inte till någon annan tävlande heller, för domarna ansåg inte att något annat bidrag höll den nivån som de ansåg krävdes för en medalj. Och det där är en av de mest kärva bedömningar jag hört talas om, betydligt hårdare än inom idrott i alla fall. 18 år före sitt olympiska nederlag skrev han den här musiken, L'été för kör och orkester med text av Victor Hugo. Hervé Niquet dirigerade belgiska radions orkester och flamländska radions kör.

John Elliott Gardner ledde revolutionens och romantikens orkester som spelade musik så omedelbart igenkännbar som vore det musikens Eiffeltorn eller Frihetsgudinna. Första satsen ur Ödessymfonin. Symfoni nummer 5 i C-moll av Ludwig van Beethoven. Och Ludwig van Beethoven hade en egen favorittonsättare, en tonsättare som han menade var sin samtids största tonsättare. Och musik av honom ska vi lyssna på nu.

0: Ja, här anar man ju faktiskt ett släktskap i uttrycket. Luigi Cherubini var 10 år äldre än Ludwig van Beethoven. Och Beethoven höll inte riktigt direkt tillbaka med hur mycket han uppskattade Cherubini som kompositör. Han ska ha sagt att Cherubini var den främsta kompositören under hans livstid av alla. De ska ha träffats några gånger men var inte närmare bekanta än så av vad jag har kunnat förstå. Nu finns det kanske en och annan som i alla fall så här några 100 år senare menar att det var Beethoven som var just den främsta tonsättaren under den här perioden. Men 1799 började Beethoven etablera sig på allvar som tonsättare i Wien, och samma år skrev Luigi Cherubini Emma och vi hörde ouvertyren. Howard Griffiths dirigerade italienska Schweiz orkester.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
2: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
1: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
2: Mm.
1: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

The Illyrian Consort och solist Bojan Cicic spelade första satsen ur violinsonat nummer 6 i A-dur av Giovanni Stefano Carbonelli. Det är torsdag men helgen närmar sig och på lördag hör du en specialsändning som börjar klockan 19.00 här i P2. För Gustav Torsi är, tror jag, i detta nu på väg till London om han inte redan har kommit fram. För på lördag är det en av den klassiska musikvärldens mest kända kvällar traditionsenligt kommer det att låta ungefär så här framåt kvällningen.

Ja, på lördag är det dags för Last Night of the Proms. Det blir en specialsändning här i P2 som startar klockan 19.00. Även om livekonserten börjar någon kvart över åtta, sisådär. Det är Gustav Torsi på plats i London. Tillsammans med Francis Choknessy tar han hand om dig under den här kvällen, som givetvis innehåller Pomp and Circumstance nummer ett i D-dur av Edward Elgar. Här var det Mark Elder som dirigerade härlig orkestern. Men kvällen innehåller också Barbers pianokonsert med Yuya Wang. Det blir Bernsteins Candide Overture, Holsts Jupitersats, Jerusalem, Auld Lang Syne. Det blir en hel kväll. Klockan 19 startar sändningen här i P2 på lördag.

1783 skrev Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 13 i B-dur. Du hörde den första satsen och det var Christian Bezeugtenhout som spelade.

Det här var en duo bestående av cello och kontrabas. De kallar sig för Sound Collective. De spelade musik av Lydia Kakabadze. Du hörde tredje satsen ur Concertato.

när William Butler Yeats mottog Nobelpriset i litteratur 1923 var han den första irländare som fått priset, men bara 2 år senare fick hans landsman Samuel Beckett priset även han. I motiveringen till Yeats Nobelpris stod det att hans alltid inspirerande poesi givit röst åt en hel nations anda, eller ande, det är spirit som det står i den engelska texten. The Cloths of Heaven är hans text, och musiken till sången komponerade Rebecca Clark på 1910-talet. Adam Lallum spelade och Maylis de Villutré sjöng.

Den här musiken var satt till text av Henry F. Chorley ur Seven Part Songs, The Long Day Closes. Och musiken var skriven av Arthur Sullivan. Tenebrae-kören sjöng och Nigel Short dirigerade.

Fyra minuters farfars funk. Vad kunde rimligen passa mig bättre? Grandpa Funk, skriven av Lars Jansson, som spelade piano tillsammans med Erik Söderlind, gitarr, Niklas Fernqvist, kontrabas, och Paul Svanberg, som fick gå loss hyfsat ogenerat för att vara P2 på hemväg ändå. Jazzradions konsert på söndag här i P2 tar oss tillbaka till Ystads jazzfestival. Då hör vi ett svensk-italienskt samarbete. Pianisten Jan Lundgren och basisten Hans Backenroth spelar då tillsammans med saxofonisten Rosario Giuliani, och trumslagare där är Roberto Gatto. Det blir en del italiensk filmmusik av Nino Rota och Ennio Morricone, men även musik av musikerna själva. Klockan 19 på söndag.

Den här musiken skrev Deodato Sevrac 1908. Men han skulle kunna ha skrivit den idag i Göteborg, för själva temat fungerar lika bra här. Nu levde han inte längre än till 1921, så att det är såklart en fantasi. Men det är oerhört klart väder här idag och solen strålar från en klarblå himmel. Och det här stycket heter Beignets au soleil. Solbad helt enkelt. Nu levde Deodato Sevrac i södra Frankrike. Det fanns nog ganska gott om solsken där också. Här var det Serena Valuzzi som spelade.

Mikael Bartosz var dirigent för Malmö operaorkester som spelade skotsk högdalsdans ur Ivar Hallströms Ett äventyr i Skottland. Och det är en händelserik helg som väntar. Missa inte festen på lördag från London då du hör Last Night of the Proms direkt sänd här i P2. Sändningen börjar klockan 19 och konserten startar en kvart över 8. Och på söndag blir det svensk-italiensk jazz från årets upplag av Ystad Jazzfestival. Och precis innan det, då hör du Isabel Berglunds mixtape med Esperanza Spalding och Pat Metheny med flera. Nu ska vi lägga den här veckan av P2 på hemväg till Vila med en nocturn av Frédéric Chopin.

0: Mitt namn är Erik Mjörnes och den här veckan med P2 på hemväg avslutades med att Nelson Freire spelade Nocturne nummer 6 i G-moll av Frédéric Chopin. Jag är tillbaka på måndag och nu ska vi höra nyheter som kommer från Ekot.
1: Pappan på fritidsbåten som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade i rätten idag om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och då ser jag bara bulben på, ja jag ser en bulb helt enkelt. Och
3: åt vilket håll tittar du då?
2: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
4: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
2: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
4: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
4: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna så ser jag att ena flytvästen är tom.
4: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter här, det var Carina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. En man i 70-årsåldern har omkommit i en olycka med en fyrhjuling strax utanför Norrhassel söder om Sundsvall, rapporterar P4 Västernorrland. Räddningstjänsten larmades om olyckan strax före klockan 10 i förmiddags och på plats konstaterades att fyrhjulingen vält. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de behandlade ansökningarna godkändes. Europeiska centralbanken höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter och håller dörren öppen för fler höjningar. Räntehöjningen innebär att inlåningsräntan höjs till 2,5% och det ligger i linje med snittprognosen bland bedömare. Enligt Bloomberg. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion Ola Jonåker Dunkus.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Där vi tackar Ekot för nyheterna och drar igång en timme musik. Klassisk musik från ungefär sekelskiftet 1900 fram till idag. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inleder med samtida musik av Arolyn Wallen, nummer 3-5 av 12 symfoniska danser. Vi hör John Andrews leda BBC:s konsertorkester.

2024 blev Erolyn Wallen den första tonsättare som Karl den tredje eller Charles den tredje, Storbritanniens kung, utnämnde till Master of the King's Music. Erolyn Wallen föddes i Belize men är numera en brittisk tonsättare och lever i Storbritannien. Vi hörde tredje till femte satsen ur 12 symfoniska danser av henne här. Musik skriven 2023. Det var John Andrews som ledde BBC:s konsertorkester. Vi fortsätter med musik av Shostakovich. Vi hör andra satsen ur hans andra pianokonsert i F-dur. Det är Jean-Yves Thibaudet som sitter vid pianot.

Andra satsen ur Dmitri Shostakovichs andra pianokonsert i F-dur spelade Jean-Yves Thibaudet och BBC:s symfoniorkester. De leddes av Hugh Wolf. Nu musik av Francis Poulenc, Salve Regina. Det är Tenebrekören som leds av Nigel Short.

Tennebrykören under ledning av Nigel Short sjöng Salve Regina av Francis Poulenc. Vi fortsätter med musik av Ney Rosauro, skriven på 80-talet, hans marimba konsert nummer 1. Det är tredje satsen. Vi hör Alexei Gerasimes och Deutsche Streicher Philharmonie. De leds av Wolfgang Hentrich.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Klockan har passerat 7:30 och vi lyssnade precis till Alexej Gerasimes och Deutsche Streicher Philharmonie. De leddes av Wolfgang Hentrich och spelade tredje satsen ur Nej Rosaurus Marimba-konsert nummer 1. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och musiken vi hör den här timmen har valts av Merete Ellegård. Vi fortsätter med en ballad för harpa av Carlos Salcedo. Det är Lavinia Meyer som sitter vid harpan.

Carlos Salcedo skrev ballad för harpa 1911. Lavinia Meyer heter harpisten. Vi fortsätter med första satsen ur Dorothy Howells Tre divertissement. Det är Rebecca Miller som leder BBC:s konsertorkester.

Pre-Divertissements heter den här musiken i original. Vi hörde första satsen. Tonsättaren heter Dorothy Howell. Dirigenten heter Rebecca Miller och orkestern BBC:s konsertorkester. Nu blir det svensk musik. Min längtan ur Barfota sånger av Allan Pettersson. Vi hör Olle Persson, Musica Vitae. De leds av Petter Sundqvist.

Vi hörde Olle Persson, Musica Vitae och Petter Sundqvist i Min längtan ur Barfota sånger av Allan Pettersson. Och vi håller oss kvar vid den svenska musiken. Vi ska lyssna till musik av Björn Jason Lind. Skymning 1913 för engelskt horn och piano närmare bestämt. Och vi hör medlemmar ur Västmania-ensemblen.

Medlemmar ur Vestmannia-ensemblen spelade skymning 1913 för engelskt horn och piano av Björn Jison Lind. Det var inte musik från 1913, utan det här stycket skrev han 2001. Björn Lind kom från Värmland och var en tonsättare som jobbade i många olika genrer. Han skrev också filmmusik, bland annat till Mannen på taket, Susanne Ostens film Bröderna Mozart och Jägarna bland annat.

Benjamin Schmid och Uleå Borgs stadsorkester spelade tredje satsen ur Uno Klammis violinkonsert. Jag tackar för mig med Libertango av Astor Piazzolla. Vi hör Alison Balsom, Göteborgs symfoniker, ledas av Edvard Gardner.

Varmt välkommen till konsert i P2. Ikväll från Konserthuset i Stockholm med mig, Francis Schocknesy. Det är Kungliga Filharmonikerna med dirigent Ryan Bancroft som ska bjuda oss på tre helt olika verk. Men där folkmusik löper som en röd tråd genom hela konserten. Wilhelm Stenhammars rapsodi Midvinter gestaltar ett snötäckt landskap med hjälp av svensk folkton. Medan Aaron Copelands folkmusikinspirerade ballettmusik Appalachian Spring målar upp våren i Appalackernas bergslandskap. Men konserten inleds med Jesper Nordins Convergence för soloviolin, orkester, live-elektronik och live-projicerade bilder. Ett verk som har skapats i samarbete med Esa-Pekka Salonen och violinisten Pekka Kuusisto, som också är kvällens solist. Det bygger på deras gemensamma fascination i att låta olika världar och uttryck mötas. Och här förenas folkmusik, orkestermusik och live-elektronik. Med det digitala musikinstrumentet Gestrument och teknologin Reactional Music som Jesper Nordin varit med och utvecklat kommer både solisten och dirigenten styra virtuella instrument genom sina rörelser och ljud i realtid. Första satsen har inspiration från rockbandet Rage Against the Machine och en vaggvisa av Jesper Nordins far. Medan den andra bygger på djävulspolskan efter svenske spelmannen Pekkos Pär. I den tredje satsen möts alla dessa influenser från folkmusikens mikrotoner till distade elgitarrliknande klanger. Här är nu Jesper Nordins Convergence med violinisten Pekka Kuusisto och Kungliga Filharmonikerna under Ryan Bancroft. Och på scenen finns också tonsättaren själv för att styra live-elektroniken.

0: Applåder här efter Sverigepremiären av Jesper Nordins komposition Convergence. För soloviolin, orkester, live elektronik och live bilder. Och det här var en sambeställning från Kungliga Filharmonikerna och San Franciscos symfoniorkester. Pekka Kosis då var violinsolist tillsammans med Kungliga Filharmonikerna under Ryan Bancrofts ledning. Tonsättaren själv, Jesper Nordin, medverkade också på scenen där han ansvarade för live-elektroniken som både solist och dirigent interagerade med, liksom för de visualiseringar av musiken som projicerades på fondväggen bakom scenen. Den mycket nöjda publiken i Stockholms konserthus fick också utdelning av sina applåder i form av ett par extra nummer.
1: Tack! Jag och Kerstin ska lira några låtar för er. Tack så hemskt mycket att ni valde att komma till konserten ikväll. Ära att spela för er.

Här fick Pekka Kuusisto hjälp av Filharmonikernas violinist Amos Kerstin Andersson i ett par folkliga extra nummer. Först var det gånglåt från Äppelbo efter Ertbergs Kalle och sen Glalåten som är en polska efter Pekkos Helmer från Bingsjö i Dalarna. Det var också i Dalarna, hemma hos konstnären Anders Zorn i Mora, som Wilhelm Stenhammar i början av 1900-talet hörde spelmannen Hins Anders. Ett par av låtarna han spelade, liksom den gamla koralvarianten av julsalmen Den signade dag, blev byggstenar till rapsodin Midvinter, som nu tar oss med till Dalarnas snöklädda vinterlandskap. Kungliga Filharmonikerna spelar under ledning av Ryan Bancroft.

Detta var musik som Wilhelm Stenhammar skrev i Florens vintern 1906-1907. Kanske längtade han hem till Sverige och snöigare breddgrader. Midvinter spelades här av Kungliga Filharmonikerna under Ryan Bancroft. Nu ska de med musikens hjälp ta oss till Appalacherna i Aaron Coplands ballettmusik Appalachian Spring. Ballet for Martha var Copelands arbetsnamn på balletten. Och Martha, det var Martha Graham som stod för koreografin. Och det var också hon som hittade på titeln Appalachian Spring. Balletten som hade premiär 1944 är en kärlekshistoria med Pennsylvanias nybyggarmiljö som fond. Där vi får följa ett nygift par en vacker vårdag från gryning till kväll. Oftast spelas den förkortade orkestersviten, men här har Ryan Bancroft valt den kompletta orkesterversionen, där även de lite mörkare partierna som speglar det unga nybyggarparets oro för framtiden får ta plats, vid sidan av optimismen och det pastorala. Här är Appalachian Spring.

Så slutade Aaron Copelands musik till balletten Appalachian Spring. Kungliga filharmonikerna leddes här av Ryan Bancroft. Ursprungsbaletten hade premiär 1944 och skrevs för endast 13 musiker. Men här hörde vi versionen för stor orkester från 1954. Alltså inte orkestersviten som oftast spelas, utan här var det den kompletta baletten. Konserten spelades in av musikproducent Diar Boscani och musiktekniker Erland von Heine i Stockholms konserthus den 7 maj 2026. Och lyssna gärna på den här fina konserten igen vid ett senare tillfälle. Kanske missade du Jesper Nordins spännande klangvärdar i Convergence som inledde programmet. Allt finns att höra 30 dagar framåt i appen Sveriges Radio om du söker på konsert i P2. Ja, konsert i P2 heter programmet och jag som presenterar ikväll heter Francis Schocknessy. Vi ska bjuda på mer musik av Aaron Copland nu. Väl hemkommen till New York efter sina studieår i Paris i början av 1920-talet var Copland fast besluten att hitta ett amerikanskt tonspråk. Därför införlivade han typiska drag från jazzen i sina första orkesterverk. Ett av dem var Music for the Theater från 1925. Det skrevs utan någon specifik teaterpjäs i åtanke, men eftersom musiken tycktes förmedla en teatralisk atmosfär valde Copland denna titel. Här är det Sveriges Radios symfoniorkester som spelar under ledning av Barbara Hannigan.

0: Barbara Hannigan ledde här Sveriges Radios symfoniorkester i Aaron Coplands jazziga Music for the Theater från 1925. I en inspelning från en konsert i Berwaldhallen i mars 2020. Det fick avsluta konsert i P2 som ikväll hade producerats av Diar Boscani. Och jag som presenterat heter Francis Schocknesy. Mer musik följer alldeles strax i Musik mot midnatt.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Det är ju augusti nu.
3: Ja.
2: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
3: Nej, men du frågar. Nej, men jag... Alltså...
1: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

trappsteg går rakt av och jag rasar ner för stegen till källaren som vi har under köksgolvet. Jag skrapar en arm på en rå betongyta, drar med mig källarluckan som slår mig i skallen och rädd och omskakad sitter jag där nere på en potatislår och försöker hämta mig. Två av barnen, den ena drygt 2 år då och den andra bara 1/2 år gammal, kikar ner i källaren med ögonen stora och runda. Den äldste ser min chock och säger: "Jag fixar dig, mamma. Jag fixar dig." Hans sätt att trösta mig och försäkra mig om att allt skulle bli bra. Det finaste sättet. Den här musiken, Consolation av Franz Liszt, kan säkert också funka som tröst. Men det slår inte lille sonens försäkran om att allt skulle bli bra. Trots att det var Leif Ove Andsnes som spelade så vackert. Välkommen till Musik mot midnatt. Karl-Oskar Frey är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman.

Vi har hört Camille Saint-Saëns och Beau-sonat i... Så ska vi få intermezzot ur andra akten av Umberto Giordanos opera Fedora. Då är det BBC:s filharmoniker i Manchester som spelar under ledning av Gian Andrea Noseda.

Silver och jag heter en samling prosadikter av Juan Ramón Jiménez. Och det här var Vaggvisa, Mario Castelnuovo Tedescos tonsättning av en av dikterna. Johan Fostier spelade gitarr. Och så ska Caleb Hudson och The Derby Players spela Remy LaBeouf's Vignette 20.

idyll för flöjt och orkester. Flöjtisten här hette Joanna Marsh och orkestern var Suffrage Symphonia, ett musikaliskt projekt som bildades för några år sedan för att hylla kvinnliga tonsättare från tiden för rösträttskampen i Storbritannien. Från idyll till pastoral. Vi ska få höra pastoralen ur Hilding Rosenbergs pianosvit. Mats Widlund spelar.

Ja, pastoralsviterna löser av varandra här. Det här var Gunnar de Frumris pastoralsvit och tredje satsen ur den. Börje Morelius spelade flöjt med Sveriges Radio Symfoniorkester och Stig Westerberg på dirigentpulten.

Hör barock med Lohr ur Johann Helmich Romans Golovin-musiken. Vi stannar kvar i 1700-talet och ska höra musik som komponerades för gamba, men här framfört på viola organista, ett klaverinstrument uppfunnet av Leonardo da Vinci.

Hatja Bunyatishvili spelade andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23 i A-dur tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Så blir det en stunds operamusik, humkören ur Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly med Santa Cecilia Akademins kör och orkester i Rom.

Det här var Melisande av Jean Sibelius ur hans konsertsvit till musiken till pjäsen Pelléas och Melisande. Estlands nationella symfoniorkester spelade, Paavo Järvi dirigerade. Och så ska Alexander och Olga Sitkovetsky framföra Sergej Rachmaninovs Tusen skönor.

Richard Lester spelade cello och Benjamin Frith piano i Pamela Harrisons sonett. Så ska vi höra en av Sven David Sandströms tonsättningar av texter i Bibelns höga visa. Four Songs of Love kallade han dem, och det här är Let Him Kiss Me med Gustav Sjöqvists kammarkör.

Erik Satis gymnopedi nummer 3. Här i en version för flöjt och orkester. James Galway spelade flöjt och orkestern var London symfoniorkester. Så ska vi höra Den blinda flickan ur Svit för barn av Ernest Pangu. Annika Kontori Gustafsson spelar.

Jody DeVos och Sabine Deviel i en duett ur Jules Massenets opera Thaïs. De sjöng med orkestern Les Siècles och dirigenten François-Xavier Roth. Så ska Bertrand Chamaillou och Sol Gabetta framföra albumblad i H-moll av Felix Mendelssohn.

Tine Tinghelseth var solist med Norska kammarorkestern i en sats ur en trumpetkonsert i S-dur av Jan Krititel Jiri Neruda.

Paul Lewis spelade första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll, den välkända månskenssonaten. Så ska vi få mellanaktsmusik ur Alexander Glazunovs ballettmusik till balletten Raimonda med Sveriges Radios symfoniorkester och Evgenij Svetlanov.

Herbert Howells Requiem. Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm sjöng tredje och femte satsen under ledning av Gary Graydon. Nu är det strax dags att lämna över till Notturno här i P2, men först hör vi ett stycke ur Gabriel Faurés Pelléas och Mélisande med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Carl-Oskar Frey var musikredaktör för Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Mycket välkomna, kära radiolyssnare, till Notturno. I natt med mig Jack Lanz. Och i natt blir det stora saker. Vi får höra Mozarts 20:e pianokonsert, ett tidsstycke, Timepiece av Cindy McTee, och så Ett hjälteliv av Richard Strauss, Ein Heldenleben. Det är Leonard Slatkin och The National Symphony Orchestra of Ireland som tar ut svängarna, och så får vi också höra en ung fransk pianovirtuos. Men vi inleder med en schweizisk renässanssångdiktare, Ludwig Senfl.

Altera jam territor bellis civibillum etas, så skaldade Ludwig Zenfl, som levde under 1400- och 1500-talet. Vi hörde Scola Cantorum Basiliensis vokalensemble och instrumental ensemble spela och sjunga.

Just så här har vi kanske inte hört Bachs toccata och fuga. Här hörde vi Andrew Manzi spela sitt arrangemang av den på fiol. Och nu ska vi till maffians värld och höra hur Camorran verkar i operan Madonnans juveler.

Mafia och förbjuden kärlek hittar vi i Gioielli della Madonna, en opera av Ermanno Volferrari. Här hörde vi musik ur den med KBS symfoniorkestra ledda av Otmar Maga. Eric Evensen har skrivit den här musiken.

Den nutida amerikanska kompositören Eric Ozens andante ur concertino för marimba och stråkar. Vi hörde Igor Rosin och Tallinns kammarorkester ledd av Risto Joost. Så lyssnar vi till en klaversonat av Haydn.

Den kanadensiske storpianisten Marc-André Amelin spelade en klaversonat i B-dur av Haydn. En stor fransk pianist får vi höra i nattens konsert klockan 2, David Frey. Men nu blir det ensemble igen i Isabella Leonardas musik.

Maniera hette ensemblen som spelade Sonata Prima för fyra stämmor av Isabella Leonarda. Mer fyrstämmigt ska det bli. Här hör vi den tredje stråkkvartetten i F-dur av Wilhelm Stenhammar.

Stråkkvartett nummer 3 av Wilhelm Stenhammar. Det var Yggdrasilkvartetten vi hörde. Många kompositörer har velat fånga havet i toner, så även Edward Elgar.

Sea Pictures, havsbilder av Edward Elgar. Här hörde vi Margareta Elkins sjunga med Queensland Symphony Orchestra ledda av Werner Andreas Albert. Och sist innan nattens konsert ett stycke av Jean-Marie Leclerc.

Les Ambassadeurs och Alexis Kossenko framförde Jean-Marie Leclercs Bantinage och Chacon ur deuxième récréation de musique d'une exécution facile. Nu är det konsertdags här i Notturno. Den kommer inledas med Cindy McTees Timepiece.